0: Música. מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
1: כל היום.

0: כל היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי. מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסקרן.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
2: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: השבוע בבוקר חדש, מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם, בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. בתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים וארבעה עפיפונים, פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
5: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
4: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
6: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות

0: המזוהים עם המפלגות החרדיות. בגץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת, הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול, ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
1: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה, הרקע הוא ככל הנראה פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות סכין באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי.
1: נכון.
2: היי, יום שלישי, מה נשמע, מה הולך?
0: מה קורה?
2: היי, מחצית השבוע.
0: כן?
3: אהה. כן. מפה זה רק מדרדר.
0: נכון. האמת, שזה משל, משל טוב לענייני אלטלנה. סליחה שאני כאילו מוריד עם היסטוריה.
2: מוריד למצולות.
0: כשאני מטביע את השמחה.
2: ממש הטבעת.
0: זה דבר שהוא כאילו מאוד מרגש בעיניי, אבל שכמובן נהיה מכוער ומלוכלך ברגע שהוא שנייה אחרי שאתה אומר, וואו, איזה יופי, כבר כאילו נהיה מגיל. כי הסיפורים על האונייה אלטלנה, שהוא באמת פצע בחברה הישראלית, עוד לפני שהיא הייתה החברה הישראלית, כי זה ממש כאילו...
3: ברגעי ההתהוות שלה, כן, הישראלית.
0: הוא באמת מסמל הכל. עכשיו, אני בתור אדם שאוהב ארכיאולוגיה, מתעניין בארכיאולוגיה, עוקב אחרי תגליות ארכיאולוגיות, צופה בתוכניות ארכיאולוגיה. הדבר הזה שאתמול שמעתי, שוב, את בן גביר מבשר על זה, זה שימח אותי מאוד, כי זה אני חושב חשוב ויפה ובאמת דבר שחיפשו הרבה זמן, והוא גם שוב ברמה ארכיאולוגית
2: חיפשו הרבה זמן ובדיוק עכשיו מצאו.
0: כן,
3: לא רק שבדיוק עכשיו מצאו,
2: בדיוק עכשיו בקמפיין, בדיוק יום אחרי עדן בן זקן מצאו את האלטלנה.
3: וגם מסתבר שזה איזה חברה איטלקית ש שכרו את שירותיה ליממה, והם מצאו אותה ביממה, בעלות של מיליון שקל.
0: וואלה?
2: לדעתי ידענו כל הזמן מאיפה היא, כאילו.
0: לא ידעו בדיוק. הסיפור הרי, הסיפור שם הוא שהיא עמדה שנים או איזה שנתיים מול חופי תל אביב. הרי כל הקרב היה ממש לחופי
2: תל אביב.
3: חודשים, אחרי שהופצצה חודשים.
0: חודשים, ואז בגלל שהיא נשרפה בחלקה מהפגזים ומהקרב ומהתחמושת שהייתה עליה שהתפוצצה וכולי, גררו אותה למעמקי הים ושם התביעו אותה.
2: כן.
3: במשך כמה חודשים, זה עכשיו מידיעות אחרונות, במשך כמה חודשים צפה הספינה מול חופי תל אביב שם מופצצה, עד שבן גוריון הורה להטביע אותה, היא נגררה לעומק הים בידי כוחות ישראלים, וצהל התביע אותה בצורה מסודרת, אולם יומני המסע תושטשו, ולכן לא ידעו את המקום המדויק שלה, והנה פה זה נהיה מעניין. לאורך השנים נעשו חיפושים לאיתור שרידי הספינה, ועל פי ההודעה אתמול היא נמצאה במרחק של 20 קילומטרים מחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. מי שאיתרו אתמול לפנות בוקר את שרידי הספינה, היו צוות של ספינה איטלקית, שנחכרה ליממה אחת על ידי משרד המורשת, באמצעות המשרד למיפוי ישראל.
2: היו יכולים לעשות את זה בכל יום אחר.
0: כן.
3: גם תחשבו על האיטלקים האלה, שאיזה פלקס לבוא ולהגיד, כמה אתם מחפשים אותה? 50 יממה.
0: 80 כמעט שנה.
3: כן.
0: זה 148.
3: אשכרה, 80 שנה. יממה תנו לנו, אנחנו מוצאים אותה.
0: כן. בואו נגיד שאת הטלפון של הפצרית
2: התאמצו
0: יותר.
2: לגמרי.
0: לא, אבל אני מניח שכדי למצוא משהו שהוא 20 קילומטר, האמת שחשבתי שזה הרבה יותר קרוב מהחוף, אתה צריך איזושהי אינדיקציה לאן היא נגררה, וזה לא...
3: כן, אז הם עשו כל מיני הצלבות של איפה כבר חיפשו בעבר, ואז היה להם...
0: בקיצור, אז מה שאני בא לומר, שכאילו תנו רגע ליהנות מהארכיאולוגיה, מהתגלית, נכון שזה לא משהו עתיק, זה רק 80 שנה, אבל בכל אופן... וגם הסיבה הראשיות באה היא כדי שלא יהיו חגיגות, שהיא לא תהפוך להיות מוקד עלייה לרגל בין השאר, חוץ מזה שזה היה מפגע תברועתי מול חופי מול חופי העיר, כן? היום, אגב, בישראל של היום כבר היו כאילו משדרגים אותה, עושים איזה רופטופ על הספינה, על הסיפון,
3: היו עושים שם פופ-אפ של משהו,
0: כן, קצת קוקטיילים, קצת כאילו מסיבות, שזה אבל ברצינות, זה באמת אחד הפצעים הכואבים, שההגלדה ממנו בעצם אפשרה ליצור את מה שנקרא מדינת ישראל.
3: זה חברה דמוקרטית יכולה שיהיה בכוח צבאי אחד, וזה הגיוני וטבעי שאם לפני שהיא קמה היו בו כמה כוחות צבאיים, אין מה לעשות. היסטוריה נכתבת בצורה מדממת, והגיוני שלא כולם יישרו קו מיד, ולצערנו לפעמים צריכות להיות גם תקריות אלימות כדי לבסס את הכוח הלגיטימי היחיד בתור הכוח הלגיטימי היחיד, אבל אלה בדיוק חבלה לידה הכואבים של מדינה ושל חברה הגיונית, שהיא לא כאילו שבטית וקרועה וברברית, כמו הרבה מדינות שמקיפות אותנו.
0: נכון, מבדיל אותנו למשל בין מלבנון, שיש בה כוח צבאי אחר שהוא איננו צבא לבנון, למשל. מדינה צריכה שיהיה לה ריבונות על הפעלת הכוח והנשק.
2: צריך להזכיר את זה לעצמנו, אגב, כל יום. האם אנחנו באמת ריבונים על הכוח שלנו? באמת, באמת, ב-100%, בכל הגזרות, בכל המקומות.
0: נכון. כשבשטחים מסתובבות מיליציות של מתנחלים קיצוניים, נשק שקיבלו מצהל ומאיימים על כוחות צהל שעומדים חסרי עונים מולם, אז זה בדיוק הסיפור.
3: וזה בדיוק הסיפור בזה שבשלב הראשון הם לא איימו על כוחות צהל, הם איימו על פלסטינים, אבל זה בלתי נמנע. זה בלתי נמנע, כאילו זה מספיק גרוע שהם איימו על פלסטינים, אבל זה בלתי נמנע שבסוף הכוח הזר יבקש עצמאות מול הכוח הלגיטימי.
0: עכשיו, גם כמו כל דבר, גם מתחיל ויכוח על העובדות, על הסיפור, מה היה הסיפור. עכשיו, נכון, זה כבר מסתובב לא מעט שנים, אבל בשנים האחרונות, ביתר סט, כי זה פשוט, עושים איזה שימוש פוליטי מובהק. מראש זה היה עימות פוליטי, כן? זה לא איזה כוח טבע שקרה. אוניות מעפילים וארגוני מחתרות לפני הקמת המדינה, האצל סרב לגמרי, סרב בחלקו להתפרק מהנשק שלו, על תננה, האונייה שהובאה לארץ, היו עליה גם כמה מאות עולים. העולים ירדו לחוף, והיה עליה גם נשק עבור כוחות האצל, זה היה בהפוגה במלחמת העצמאות, צהל הוכרז ככוח הצבאי היחיד של מדינת ישראל, האצל לא רצה למסור את הנשק הזה, בחלקו רצה למסור אותו חלק לפלוגות שלו בירושלים, שעדיין לא הצטרפו לצהל. זה נשמעים דברים כאילו מטורפים היום בדיעבד, נכון?
3: אבל זה בדיוק מה
2: שאחר. אבל זה גם היה כל כך לא מזמן.
0: כן.
3: זה היה לפני שנייה וחצי.
0: נכון, ואז התחיל איזשהו עימות, שגם האונייה ברחה לחופי תל אביב, שם, שוב, ירו ככל הנראה על כוחות צהל, אנשים שהיו מאצל, צהל הפגיז בכוח בחזרה, לפי הוראה של בן גוריון, שם כל מיני סיפורים שהם תקפו את מפלגת הפלמ"ח, ועוד כל
3: מי ירה ראשון?
0: אז זה במחלוקת.
3: זה המחלוקת.
0: מי ירה ראשון? זאת המחלוקת. זה גם נכון. ועדיין עצם הסירוב להתפרק מהנשק ולמסור אותו
3: בניגוד להסכמים שבגין חתם עליהם ממש ימים ספורים לפני.
0: כן. עכשיו, גם בגין הוא זה שהתעקש שם בהתחלה, זאת אומרת, זה לא שהוא היה אבל זה גדל לכל מיני שקרים, כמו זה שברגע שבן גוריון ורבין שמעו שבגין על הספינה, אז תיווכו אותה בכוח כדי להרוג את בגין, או שרבין זרק רימונים סתם על אנשי אצל. כל מיני שקרים כאלה שכמובן מתודלקים ומטופחים וגדלים כדי לשרת איזשהו נרטיב מאוד מאוד מסוים. כן. שרבין הוא כידוע שטן גדול ובן גוריון.
3: אני כן אגיד שעל אף שאני בטוח שבן גוריון ורבין לא רצו להרוג את בגין על הספינה הזאת, אם יש כאלה שקרים ושמועות, עדיף שבן גוריון היה, נניח, קורא לבגין בשמו, כשהוא מדבר עליו בכנסת. לדוגמה, אם אנחנו כאילו כבר
0: זה
3: בנושא.
0: זה ברור כאילו שאף אחד הוא איננו תלית. כן. אף אחד לא... זה... היו המון דברים בעייתיים, גם מצד בן גוריון, גם מצד מפאי, גם... ברור, כאילו, זה לא... אין קדוש ולא... אין רק קדוש ורק לא קדוש. כן. בתוך הטווח הזה יש הרבה דברים. כל החרם הזה על בלי חירות ומקי, אוקיי? להדיר את מפלגת חירות, שזה גלגול של האצל וטרום הליכוד, כמובן.
3: או להשתמש בשבק כדי שיעקבו אחרי כן. בגין. כן.
0: לגמרי. ואחרי כל אחד אחר, אגב. השבק, השין בית בעבר, היה כלי כאילו בשירות השלטון, כדי בין השאר ליצור תיקים על כל אחד מהפוליטיקה.
3: כלי פוליטי לגמרי.
0: כן. וגם צריך לזכור שמדינה בחיתוליה, בוודאי כזאת שרבים ממנהיגיה הגיעו מרוסיה וממזרח אירופה, גם היה חשש הרבה מאוד מסוכנים קומוניסטים שעלו לארץ והתברגו בהנהגה. זה סיפור כאילו, שוב, כשמדינה בונה את עצמה, היא לא יכולה להיות כאילו דמוקרטית חופשית, וזה מההתחלה. בדיעבד, אחרת היא לא...
3: ומעטות המדינות שמתמזל מזלן להתחיל ככה ובאמת להצליח לבנות את המורשת הדמוקרטית שלנו.
0: כן, ולחזק אותה. לחמוד שעכשיו, שוב, יש אותם גורמים, כאילו נכדיהם מנסים להחליש אותה בהרבה מאוד מובנים.
2: כן, והם גם נועמים. ליד אלטלנה. כאילו, אתמול נתניהו הגיע לנאום, אשכרה על חופי תל אביב. וככה זה נשמע, אני רק אשים את ההתחלה, כאילו, כמובן הוא מספר לנו על ההיסטוריה, כן?
1: אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל. מלחמת אחים לעולם לא. זו הייתה הקריאה הנרגשת.
2: The Audacity!
0: ממש.
2: כאילו... על ההתחלה אני כבר כאילו, אוקיי, זה הדבר הזה. הוא הולך להטיף לנו על מלחמת אחים.
0: ולהשתמש בציטוט של בגין, שאז הפסיק כאילו את הקרב שקרא לאצ"ל להיכנס עם המילים האלה. למסור את נשקו בסופו של דבר.
2: אדם שגם הוקיע את הכהניזם. ואז בסוף מגיע בן גביר, האדם שהחזיר את הכהניזם לממשלה, אותו... נתניהו הכניס לממשלה הזאת, כן, ומכריז על זה שמצאו את האלטלנה. באמת, אני לא יכולה עם המציאות הזאת.
3: במיוחד כשכמו שאתה אומר, בגין ויתר. עכשיו, גם בגין היה בטוח שבסיטואציה נגדו היא לא הוגנת, אבל הוא עדיין ראה את טובת המדינה מולו, וידע לסגת כדי למנוע את המלחמת אזרחים הזאת, מה שביבי אף פעם לא ידע לעשות.
0: ביבי, ההפך, הוא...
2: זו השיטה.
0: זאת השיטה. לחמם, לסכסך, לפלג ולקרוע ולהסיט את הימין נגד השמאל, את המזרחים נגד האשכנזים, את העשירים נגד העניים, וההפך כמובן, כן? זה כל הכיוונים, מכל הכיוונים. זאת השיטה, ככה הוא מבצר את כוחו על ידי ליבוי השנאה, בדיוק ההפך מבגין, זה נכון?
2: ואז קורא לאחדות, באמת, לאחדות, וזה תמיד אחדות בין בוחריו ומצביעיו. כאילו, אחדות בלי השמאל, או בלי כל מי שמתנגד לו. זה באמת, כאילו, זה להשתין מהמקפצה, אני לא... אין לי אפילו איך לתאר את הדבר הזה, והכי מעצבן אותי שאנשים כאילו קונים את זה.
0: כן.
2: זה נראה טוב. זה אדם עם חליפה בשמש.
0: האנגלית, האנגלית.
2: כן, האנגלית, והם כזה, וואלה, איזה מלך. אני לא יכולה עם מינדוס המציאות, ובאמת כאילו, השינוי הזה של ההיסטוריה, ובאמת להיות גם זה שבסוף חשוב לו להשאיר כאן את הבורות, ושאנשים לא ידעו את ההיסטוריה, כדי שאחרי זה הוא יוכל לספר אותה כמו שהוא רוצה. זה תמיד הכל זה, כאילו, הסיבה והתוצאה היא תמיד אצלו. היא תמיד אצלו.
0: וכמה סמלי שאתמול הוא הגיע לחוף בתל אביב כדי לנאום מאבטחיו, בנשקים שלופים, פינו אנשים עם בגדי ים. עכשיו יש איזה פריים אחד שיצא כזה והסתובב כאילו מאבטח מאיים בנשק על בחורה בביקיני.
2: כן.
0: ברור כאילו שזה סתם נלכד, כאילו שהוא הלך עם הנשק וזה הסתדר כאילו טוב ומספר איזה סיפור. אבל כן, אותו ראש ממשלה חייב שטח סטרילי סביבו כדי שזה איום מדומיין לא יפגע בו, ומי שמשלם את המחיר אלה האזרחים שבאו לים. זה בדיוק באמת הגלגול המעוות, פרי הבאושים של אותו סיפור. ועוד שני דברים. נהניתי מאוד לקרוא את יוסי ורטר הבוקר בארץ מתאר איך דווקא בן גביר עשה לביבי את התרגיל של לבשר על מציאת האלטלנה.
3: כן, שזה תרגיל כאילו על שם ביבי.
0: בדיוק. כן. זה במדרשה, עכשיו כן. תמיד, כאילו עלה התלמיד על רבו וכולי, צר לי שזה התלמיד בסופו של דבר, אבל זה רגע שכאילו הם, כל השקעה שביבי נכנסו לאלה, הם לא ידעו שזה קורה, שמעו על זה בתקשורת. ורק עד הערב הם הצליחו להתארגן על עצמם וכאילו לעשות ההצהרה הזאת. אז שוב, זה נחמה קלה, אבל אם... זה לא היה בן גביר, זה היה כמובן...
3: זה בדיוק העניין, כן.
0: דבר שני, הדברים האלה שהוא עומד על החוף ואומר, לא עוד מלחמת אחים, האיש שבאמת הכי קרב אותנו, האיש שכמו שאתה אומר, לא ידע לסגת, כשהמונים יצאו לרחובות, והמדינה בערה מקריאה פנימית, כאילו בעקבות המעשים שלו ושל ממשלתו, שלא ידע להגיד, רגע, בוא נוריד את הלהבות, אלא דווקא נלבה אותם. אתם זוכרים שבתקופות ההפיכה המשפטית והמחאות, כל פעם הוא היה מכנס איזה מסיבת עיתונאים, ואני לפחות הייתי אומר לצי, אוקיי, שנייה.
3: הוא ירד מהעץ.
0: כן, עכשיו הוא שנייה לוקח הפסקה, עכשיו הוא יגיד איזה מסר מאחד, ראש ממשלה של כולם. ואז הוא אומר, לא, הולכים על זה יותר חזק, ואני קורבן, ואני נרדף את זה. מטורף.
3: וגם אני חייב להזכיר פה באותו הקשר את זה שעורך דינו בשיחות עם שופט העליון לשעבר אהרון ברק, סוג של רמז על זה שביבי לא יכול לעצור את זה בגלל ניגוד העניינים שבו הוא נמצא. אז אם יהיה סדר טיעון בפרשות האלפים שיאפשר לביבי לחזור להתעסק ברפורמה המשפטית, אז הוא יוכל לעזור להוריד את הלהבות האלה. כלומר, איום.
0: כן.
3: כאילו...
0: אני שלחתי אותם, אבל אני לא, כאילו,
3: לא אני שלחתי אותם, אבל אני יכול לעצור אותם.
0: הם במקרה תחת הסמכות שלי, אבל אין לי את הסמכות שלי בגלל בית המשפט.
3: אם רק הייתה לי, אם רק הייתה לי.
2: כל הסיבות וכל התוצאות אצלו, זה לא להאמין.
0: וזה, הדברים האלה אתמול על הלוד, מלחמת אחים, זה עוד לא הדבר הכי ציני ומטורף שהוא אמר אתמול, אתמול שחרר איזה סרטון, והוא אמר, כשהשמאל עלה לשלטון, זה עלה לנו, שילמנו באלפי נרצחים. כשהשמאל עלה לשלטון, שילמנו באלפי נרצחים.
2: איזה שיח מאחד גם.
0: כן.
2: עזבו שזה שקר. עזבו שזה שקר.
3: זה יותר משקר, זה גם כאילו חוסר... זה חוסר הכרה במציאות, באתי להגיד חוסר מודעות, אבל חוסר מודעות נותן הנחה. זה חוסר הכרה במציאות, כאילו אחרי השבעה באוקטובר, להגיד את הדבר הזה. כשכולנו ישבנו פה ואמרנו, לפחות הוא לא יוכל לעשות שוב את הקמפיין הזה של... אצל, אם בממשלת שמאל יהיו פה נרצחים. זה טירוף.
0: אגב, הוא לא התכוון לממשלת בנט, אלא הוא התכוון
3: שכעסו
0: על שמיר, ואז על הרבין לשלטון ב-92,
3: והסכמי
0: אוסלו.
3: אבל אם הנרצחים הם על הממשלה, אז אתה לא רוצה להיכנס למשחק הזה.
0: וזה פשוט רשעות. זה פשוט רשעות וגזלות. כאילו, לעמוד ולהגיד, עלה לנו באלפי נרצחים, אתה שבמדיניות שלך הלכנו עם... עיניים סגורות לתוך הטווח הגדול הזה, שבממשלה שלך ופרי המדיניות שלך, חמאס התחמש, התעצם וצמח ותקף ורצח ואנס וטבח, אתה יכול להגיד, כאילו בלי שירעד לך הכל, כשהשמאל עלה לשלטון זה עלה לנו באלפי נרצחים, כאילו כשאתה חושב איתו, שאתה רואה את הכל, את הסוף כבר, הוא פשוט עולה עוד קומה, כאילו זה באמת...
3: עוד צולל, כן. עוד...
0: כן.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בגן רביעת גבעת שמואל מערב ובצומת עכו מזרח. זה הכל.
0: אוקיי. תודה רבה. תכף אנחנו עם ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. אז גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא את הממרח, ממרח פטיבר קריך עם ממרח מתוק וטעים ללא חשש סכנה לילדים האחרים. מוצר עומד בדרישות משרד החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד או כתורי שוקולד לקראת החזרה לשנת הלימודים. הבוקר ספרו לנו את הדבר הכי מטורף שקרה לכם בהפסקה בבית ספר, תוך כדי הלימודים, הפסקה שהסתבכה לכם או למישהו אחר, או באופן כללי זה קרה בבית ספר, אבל זה קרה תוך כדי ההפסקה, דברים שלא תשכחו שקרו תוך כדי ההפסקה.
2: אפשר גם משהו שקרה קצת אחרי הצלצול.
0: כן.
3: כל עוד לא חזרתם לכיתה. כן, כן.
0: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתו תבור.
2: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
3: אין כמו טרייד מוביל.
2: כפוף לתקנון החברה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא!
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות, ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
5: בוקר טוב, מיכל.
6: היי, בוקר טוב.
7: היי, מיכל, מה קורה?
6: איזה כיף לשמוע אתכם בבוקר.
5: תודה רבה, כיף לשמוע אותך. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על הדבר הכי מטורף שקרה תוך כדי הפסקה בבית הספר.
6: כן, אז אני, זה קרה לי בכיתה ג' לפני הרבה שנים. הייתי, הבית ספר יסודי היה קשוח, מקום קשוח. כן, והגיע לנו ילד חדש לכיתה, מעיר אחרת, איך שראיתי אותו, וואי, כיתה ג' התאהבתי, והמורה החליטה להושיב אותו לידי, בלי שאני אגיד כלום, משמיים, הרגשתי כאילו, ואחרי שבוע שאנחנו יושבים, וכיף, וצוחקים, ואנחנו, החלטתי ששנייה לפני ההפסקה, אני שאלתי אותו אם הוא רוצה להיות חבר שלי, הצעתי לו חברות.
5: חמודה, כל הכבוד.
8: איך עשית את זה? כאילו ממש בשיחה או עם פתק?
6: כן, כן, הייתי ילדה מאוד אמיצה.
7: מהפסקת 10 זה היה?
6: כן, ממש דקה כזה לפני, כמו מה...
7: שאוכלים אז? זה לא הרגע שאוכלים?
6: כן, שאנחנו אוכלים, דיברנו, ואז יוצאים כאילו, יש צלצול, ואז אמר לי, אני תני לי לחשוב על זה בהפסקה. אני אחזור עליי.
8: כי הוא עוד לא אכל, הוא עוד לא אכל. אותו רגע לאכול ולחשוב.
6: יצאנו החוצה. ואז כאילו כל הפסקה, אני בלחץ, בזה, ילדה, והוא לקראת סוף ההפסקה, ניגש אליי והוא אומר לי, תקשיבי, אני רוצה להיות חבר של המלכת כיתה.
5: הוא אמר את השם שלה או שהוא אמר מלכת הכיתה?
6: כן, כן, כן, כן, ידע. וזהו, וזה היה, כאילו, וואו, וואו.
7: הוא עשה ליגיונר.
6: הוא היה אחר כך, כן, הוא לגמרי היה.
7: ואני, הוא היה?
6: היה אחרי זה, כן, כן, הוא לגמרי.
7: מלך השערים.
5: רגע, מה הוא היה אחרי זה? חבר של מלכת הכיתה?
6: של מלכת הכיתה, לגמרי,
8: לא הייתה לי בעיה אם הוא היה עונה לך איזה ישר. זה שהוא היה צריך לחשוב על זה ולדרג אתכם כאילו בראש שלו ואז להחליט שהוא הולך איתה, זה המעליב פה.
7: כן, גם תעשה את החישוב מהר, אדוני. מה זה הדבר הזה? מה אתה לוקח את כל? ממש, אחרי הפרסומות אני אספר לך אם הלכנו ביחד.
5: אני מודה שלא ראיתי את זה מגיע, כי חשבתי לעצמי, בכיתה ג' לפעמים זה גם יכול להיות בושה שיש לך חברה. כאילו ש...

0: יצחקו עליך שאתה הולך עם בנות.
1: משנים את זה כל חודש.
0: כן, אני אמרתי את זה ברגע, אולי הוא לא נעים לו להגיד שהוא לא רוצה שיתפדח מול הבנים, שהוא בכלל בקשר עם בנות. אתה כזה מין, ואת פתאום הבאת שכאילו את לא טובה מספיק בשבילו.
1: תקשיבי, מאמי, אני ממנף.
0: אולי הוא הלך לבדוק אם יש מצב עם המלכת הכיתה, והשאיר, זה כמו לקבל הצעה, כאילו... ולעשות מסע ומתן בין שני גופים.
1: זה בדיוק זה, זה מוטי אשכנזי.
2: יש מקומות ברשימה.
3: זה לגמרי, אבל כן, אבל גם הוא חדש. תחשבו על זה שהוא חדש.
2: הוא תוך שבוע הבין את המדים.
3: כי הוא היה צריך בהפסקה לברר את המעמד שלו.
0: אני חושב שדווקא בגלל שהוא חדש, עוד הייתה איזה הילה סביבו. הוא ידע בעצמו גם שתוך שבועיים רואים כמה הוא בינוני.
3: שזה יורד.
1: הוא כמו כולם, ולכן הוא צריך למנף.
2: אז נראה לי הוא השתמש בזה, אתם יודעים.
1: היה לו טוב איתה לפחות?
2: כן, עד היום היא יפה, באסה.
0: וואלה.
1: לא, אל תיחסי עליה, היא לא עשתה כלום, לא בסדר.
0: כן, אבל זה בטח היה כל כך מעליב.
1: ממש.
0: עוד גם כאילו... גילית את האומץ הזה ועשית את הצעד.
3: את האקט הפמיניסטי, כאילו, להציע לו את.
0: והאלבון, האלבון, וואו, הצריבה, תחושת הצריבה בבטן.
3: עשית את זה עוד מאז?
2: אחר כך התהפכו היוצרות.
0: ו?
2: בהמשך החיים, אבל רק אחרי היסודי.
0: מה זה התהפכו?
2: היו מוציאים לי, הייתי במקום אחר, אבל היסודי לא, ביסודי זה היה, כן, עד כתבה.
3: לא, אלה חוויות שבסוף כן מעצבות הרבה מאוד דברים.
1: רגע, מיכל, בגלל שציינת שהיא עדיין יפה, אז אני מניח שאת מסתכלת מדי פעם. האם יצא לך לבלוש עליו?
2: אז זהו שלא, אני לא מוצאת אותו. שישאר ככה.
0: וואלה, אני לא מוצאת אותו.
1: כן,
0: כן, זה לא חיפשתי.
3: צריך לשלוח את האיטלקים.
0: כן.
3: נכון, שימצאו.
0: הם כבר פה על חוזה לשבוע, נשארו שישה ימים.
1: שילמת, כבר שילמת.
0: טוב, תודה רבה, מיכל.
3: תודה, מיכל.
0: ביי, ביי.
2: ביי.
0: קובי.
4: בוקר טוב.
3: היי, קובי.
0: קובי, גם אתה מקבל 300 שקלים, אנחנו עם ממרח פטיבר, שעכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם, מיוצר ללא חשש, בוטנים, מגוזים או חלב, לכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, בלי חשש לסכן מישהו, זה עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי, שוקולד או כדורי שוקולד. וגם נספר שאחוז קבוע מההכנסות של ממרח פטיבר של על הלחם נתרמות לילדים חולי סרטן בישראל. התפיסה היא שמוצר שמיועד לשימוש ילדים, גם מחזיר לילדים. כל מוצרי החברה גם מיוצרים במפעל על הלחם במעלות בגליל המערבי. ספר קובי, בבקשה.
4: קודם כל, לפני שנתחיל לבוקר טוב לכל הנוכחים באולפן, פעם שהאחרונה שדיברנו, רציתי לראות בעצמי על זה שלא סיפרתי בחצה כמה אני נהנה מהפודקאסט שלך וששרון.
0: אוקיי, תודה רבה.
4: הוא באמת האהוב עליי.
0: איזה כיף לשמוע, קובי. תודה.
1: אל תיבעט בעצמך, אחי, כל בסדר.
3: כן.
4: זה סיפורנו.
0: כן, בדיוק, לא התרכזתי במחמאה, לא באקט המוזר.
4: לא, לא, שלא.
0: רגע, קובי, אבל אתה במקום עם המון הד, אתה יכול איכשהו טיפה או לצאת מהשירותים או מהכנסייה, אני לא יודע איפה אתה בדיוק עכשיו.
4: אני במקום הכי שקט במוסר.
0: אוקיי. אז ספר בבקשה, קובי. מה קרה לך בהפסקה?
4: אוקיי, בית ספר אחדות קריית מוצקין, איפשהו שנות 70 אפילו, מוקדמו המאוחרות. אני בכיתה ה', משחק לתומי עם חבריי. מגיעה אלינו משלחת תהלוכה של ילדי כיתה ג', מונהגת על ידי בחור די גדול שאחר כך יתברר לי מי הוא. נעצרת מולי, המשלחת התהלוכה הזאת מתקדמת ושרה לעצמה אל תעשה דאווינים, אל תעשה דאווינים, משום מה נעצרת מולי, באמת משום מה, לא עשיתי כלי
0: דאווינים.
3: באתת בעצמך, זה דאווין?
4: זה בעיתה ממקודם שהייתי חייב, איכשהו הכל מתחבר. נעצר מולי הבחור הזה, גבוה ממני בחצי ראש, כן, הוא כיתה ג' אני כיתה ה', מחייך חיוך...
0: סטני?
4: לא סטני, איך ישראל קאץ קרא לזה? חינני?
0: חינני,
3: בשירו, בבנגר, כן.
4: מניף את רגלו ובועט לי ברגל, עכשיו שאני אסתר את זה, אני מרגיש בדיוק את הנקודה שזה היה.
0: יואו.
4: מקפל אותי וממשיך הלאה.
1: רגע, אתה היית בכיתה ה' והוא היה בכיתה ג'?
0: הוא היה גבוה ממנו, הילד בכיתה ג'.
4: אני הייתי כיתה ה' וכיתה ג', צעד בראש משלחת...
0: המלאכים המזמרים, אל תעשה דאווינים, בועט בך וממשיך כאילו כלום?
4: כן.
1: נשמע לי שהוא עשה את הדאווין.
0: למה? אבל למה?
4: אין לי מושג, שאל אותו, למה אותי?
0: תגיד, וככה נגמר הסיפור?
4: כן, בכיתי קצת על הרצפה שהגיע הסיפור ונכנסתי לכיתה.
0: אתה היית עם חברים?
4: כן, כן.
0: וכאילו לא, בכל אופן ילדים בכיתה ג'
4: הם התעדו, כולם התעדו.
0: הוא היה מאיזה משפחת פשע או משהו כזה שידעו כאילו שלא מתעסקים איתו?
4: לא, הוא סתם היה בחור מגודל לגילו.
0: כן.
4: חיפש קורבנות בחצר בית הססור.
1: ואתה היית ילד מאוד לא אלים?
4: לא, אני לא יכול להצטנע, אני גם כן הייתי... זה לא תקופה שמישהו ניסה...
0: לא להיות אלים בה.
4: לא להיות אלים בה.
1: ימים אחרים.
0: אבל לא הגעת, זאת אומרת, נגיד אתה וחברים שלך לא רצתם עליהם ישר, בכל אופן, ילדים קטנים בכיתה...
4: לא, חברים שלי נעלמו.
1: יואו, והם המשיכו להיות... אתה המשכת להיות חבר שלהם אחרי זה?
4: ברור, אין לך אופציה אחרת.
3: אמרת שלימים אתה ידעת מי זה, גילית מי זה. אותו ילד.
4: כן, כבר בסוף ההפסקה מישהו אמר לי, זה גיא גודל שהוא משחק ב...
0: אומייגאד, מכבי חיפה.
1: אילאיל השמחה.
3: מה? איזו הדרפה של שם.
0: גיא גודס הוא ענק באמת.
1: כן, כן. זה ביג מן.
4: זה לא נאמר עד עכשיו הפרט?
3: לא, לא, לא אמרת עד עכשיו.
0: רק איליל נופפה בעצבנות מול מאחורי הסוכרית, תשאלו מי זה.
4: אז אנחנו מדברים פה על גיא גודס, גימל מעכשיו הלאה.
1: גימל, עכשיו זה קצת מאוחר מדי, כן.
4: כן, לא נסביר את השד בבקבוק.
0: יו.
4: גיא, אם אתה שומע, סלחתי.
0: נתן גוף, כמו שאומרים בכדורסל.
4: לא גוף, הוא היה מורחק במיידית במשפט.
0: אשכרה, על כזה דבר, וואו. סופי קנינגהם.
3: ממש.
0: וואו, גיא גודס הוא באמת גדל מידות.
1: אבל הוא לא שחקן של מכבי תל אביב.
0: כמה, הוא 1.90 מטר? לא, יש לו וייב הרבה יותר גבוה.
3: טוב, כן, הוא עצור.
4: הוא היה בהחלט, עוד פעם, אני הייתי כיתה ה' וכיתה ג',
0: כן.
4: שנתיים מתחתיי וראש מעליי.
0: אז הוא כבר היה בכדורסל?
1: הוא כן היה במכבי תל אביב, כן, לא כן, במכבי
0: כן,
1: חיפה.
0: כן, לא, הוא גדל במכבי חיפה, אם אני לא טועה.
4: אני זוכר איזה סיפור שזה מורה אומרת לו, גיא...
0: הפועל חיפה.
4: הוא לא עשה מיד כל כך טוב.
0: כן.
4: איזה מורה אומרת לו, גיא, מה יהיה איתך? אתה לא תלמד, אתה תהיה מנקר חובות. אז הוא מחייך אליו ואומר לה, לא.
0: חכי, דברים שימון.
4: אני אהיה שחקן במכבי תל אביב.
1: הוא אמר את זה?
4: זה סיפור
0: שזה מיתוס.
3: חיים, זה אדם שנתן ברכית לילד בכיתה A. הוא אמר הרבה דברים.
1: לא, זה אותו, אבל זה אותה מידה של ביטחון עצמי מופרז, כאילו להגיד אני אהיה שחקן במכבי תל אביב ולתת בעיטה למישהו שתי שכבות מעליך.
3: כן, כשמאחוריך
1: חבורה,
3: אבל
1: גם הוא לא חבורה, הוא גם היה עם חבורה, זה שהתעדתה.
4: כן, חבורה שכנענו.
0: מדהים. זה שגם הוא תזמר את שיירת המלאכים מאחוריו, שישירו לו את השיר, שירימו לו כאילו את העידוד. הוא כבר היה צריך עידוד. אל תעשה דאווינים.
3: לא, היה לחן.
1: דאווין לדעתי, זה היה ביחיד.
3: כן, קובי, איך הולך השיר?
4: אל תעשה דאווינים.
1: דאווינים.
0: כבר אז הוא היה רכז, הוא ידע להנדס את הכפי. טוב. קובי, סיפור מדהים. אני אשמח לתגובתו של גיא גודס. ואולי התנצלו אותה אפילו בדיעבד.
1: אולי אפילו סולחה.
0: כמה זה, מתי זה אתה אומר? אמצע שנות ה-80?
4: אפילו יותר מוקדם.
0: אתם יליד, אתה יליד איזה שנה?
4: אני יליד 69, 77, 78.
0: אז הוא 71, כי הוא היה בגימל, נכון? שיור, זה שילד בגימל בא ומרביץ לך.
1: כן, הוא נולד במרץ 71.
0: וואלה. טוב. אוקיי.
3: נופיה. גם דאווינים, זה כאילו כל כך כבר לא עובר.
0: כן.
1: כן.
0: אולי מה המקבילה?
3: אתם מדמיינים את ה... איך קראו להם? SSQ?
0: כן.
3: איך קראו להם?
0: SSQ. וואו.
3: הכנופיה וזה, הולכים כאילו בדרום תל אביב. דאווינים.
0: אבל בדריל.
3: נכון, בדריל.
0: תודה רבה לך, קובי.
1: תודה, יעקב.
0: ביי ביי.
4: כל טוב, תודה לכם, אוהב אתכם.
0: אוהבים אותך, ביי ביי. נחלק בין מיכל וקובי, אפשר שלא.
3: וואי.
0: כן.
3: מה קורה בכיתה ג' תקשיבו?
1: כיתה מטורפת.
3: כיתה מטורפת.
1: ג' וח' שתי הכיתות הכי כאותיות שיש.
3: גם אנשים נשמע שיקורים מכוח בכיתה ג'
0: אגב, יכול להיות שזה אותו דבר, יכול להיות שמיכל הציעה לגיא גודס חברות.
3: לא אמר לה.
1: אני ארכז במקום תל אביב.
0: אני צריך משיב על המעמד שלי, לא? 300 שקלים, סך הכל 600, גם למיכל וגם לקובי, ואנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם, גם המצאה ישראלית שזכתה לתעודת פטנט, רשום כיום בארץ ובתהליכי רישום בשאר העולם בימים אלה ממש.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
6: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל מערב, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 40 מילות לצומת אל על, כביש 531 בג'לג'וליה.
7: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: ממרח פטיבר, בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
10: כל המשפחה גודל.

סלקום. לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1.

0: לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: תגידו,
5: כן.
4: אתם מכירים את הילדה הכי מגניבה באינטרנט כרגע?
6: איזו?
5: מי?
4: הילדה, אני לא יודע אפילו בת כמה היא. 10 אני מניח, שעושה חיקוי של משפיענים.
5: כן,
4: מכירים.
5: אכן מלכה.
6: מצחיקה שהיא כאילו מתארת...
4: כן, אז היא כאילו מראה איך בן אדם נורמלי אוכל חסה, ואיך משפיען אוכל חסה. רגע, בוא נשמע.
6: ההתלהבות המוגזמת, התיאורים, הנקישות הציפורניים.
4: זה הבן אדם הרגיל. זה פשוט חסה.
6: Just less.
4: ואז אינסו. ככה משפיענים בעיניה.
5: כן.
4: של הילדה בת העשר. אוקיי, עכשיו, זה ממשיך עוד דקה שלמה. למה אני שרוף על זה? כי מבחינתנו, ה-old geezers, משפיענים, זה הדבר החדש שהילדים אוהבים. מבחינתם, מבחינת הג'ן אלפא, כלומר, מי שעדיין לא הגיעו להיות אנשים בוגרים, זה מביך, וזה של פעם, וזה מיושן. עכשיו, אני כל כך נהנה להיות במקום הזה של מי שכבר רואה עוד גל ובא ומתרסק על החוף, חושב שהוא יחיה לנצח, אבל מבין שהוא בעצם התנפץ לאלפי רסיסים קטנים,
5: כן.
4: וימשך חזרה,
5: כן.
4: אל הים. ו...
6: השאלה, זה... האם זה... כי זה נקודה מאוד מעניינת בזמן, באמת, שהילדה הזאת שהיא מתפוצצת, השאלה מי הקהל שלה. כי העובדה שהיא הופיעה באלגוריתם שלך,
4: ולא
6: של שלי,
4: כן.
6: של אביה ושל איליל, זה אומר שהוא יכול מאוד להיות שקהל היעד שלה דווקא, היא אנשים כמונו שנהנים לראות כאילו לעג למשפיעניות. האם זה באמת תופס אצל הילדים? האם באמת... ג'ן אלפא כבר לועג לג'ן זי, כאילו, על השפה.
5: האמת היא שתמיד דורות צמודים לועגים לדור הצמוד, ויש, אבל גם, לא הרבה מדברים על זה, ונגעת פה במשהו, ללחיצת יד הסודית בין הדורות, כאילו, שהם שניים מעל, נכון? זאת אומרת, יש לחיצת יד סודית בין ג'ן וואי,
4: שזה אנחנו,
5: אנחנו המילניאלים, עם טל, לא, בסדר, אבל חיים, אתה מותקן באמת, אתה...
4: לא, רגע, או שאנחנו...
5: לא, הוא פוסטר של ג'ניקס הרי, טל הוא פוסטר של ג'ניקס, אבל אתה באמת מותקן מילניאלית בצורה בלתי רגילה, בסדר.
6: וגם אלפאית, סקיבדי טוילן.
5: נכון, לא.
6: שזה גם נשמע כך מיושן פתאום, נכון?
5: מיושן.
6: וואו.
5: כן, אבל אני פשוט רוצה להגיד שאנחנו עושים את לחיצת היד הסודית שלנו עם הדור החדש שכאילו נכנס באמת בדור שאנחנו הכי לא אוהבים. זה שבא לקחת את המקום שלנו, אז אנחנו כאילו...
4: יש איבה משותמת.
5: זה האיבה, בדיוק.
4: ואני מרגיש אותה גם בחיי, כי בביתי יש שתי אלפאיות. וממש לפני שבוע סיפרתי לכם שהיינו בקניון, במין פסטיבל קניון כזה, שכל החנויות הופכות להיות דברים עם תמות, והיה חדר אחד שבו בנות ג'ן זי מאפרות את בנות האלפא, והאיבה שהייתה בין האלפא, כאילו יותר בין הזד לאלפא, כי היא כבר עברה 200 ילדים באותו יום. היא ישבה, הגדולה שלי ישבה מולה, זה עמדת איפור, והיא אומרת לה ככה, מה את רוצה? ככה, מה את רוצה? והגדולה אומרת לה, קשת בענה, סתובבי. עכשיו כאילו, אף פעם לא דיברו אליה ככה. היא עוד לא יודעת, היא עוד לא יודעת. ואני מסתכל על שני הדורות האלה נאבקים, באמת כמו... ינשוף חכם מסתכל ואומר איזה יופי, איך הטבע ממשיך.
5: כן, אבל כי ג'ן זי לא יודע לתת שירות, וג'ן אלפא לא יודע לקבל שירות. וזהו, וכשזה נפגש, זה פשוט כאילו אין שיח. אין כלום, אין דיון. ממש.
6: זה ברור, הרי דיברנו גם על החוסר יכולת בלתת שירות של ג'ן זי, שהם כל כך פריבילגיים ומפונקים, שהקונספט שהם עצמם צריכים להעניק שירות, גורם למבט אטום וחלול, יש את הג'ן זי סטר.
5: זה אפילו, נכון, יש את הג'ן זי סטר, שזה אפילו לא רק עניין של פינוק, זה דור שבאמת גדל מול מסכים, והוא רואה דברים, הוא צורך דברים בצורה פסיבית, לכן הוא לא צריך להגיב לדברים. מבחינתו, הכל זה כאילו סדרה. אם מישהו מדבר אליו, הוא רגיל למסך, שכזה לא עונים.
6: נכון, אבל גם מעבר לזה, נכון, יש גם את כל המחקרים שמראים שג'ן זי לא אוהב לעבוד. הם פשוט לא אוהבים לעבוד. הקונספט שהוא עבודה...
5: עבודה כמו שאנחנו מכירים אותה. כי הם כן יכולים לעבוד בדברים שלהם ולהיות מסורים אליהם, בסוף לעבוד ולהיות משפיען, ובסוף לעשות, באמת לערוך סרטונים, זאת עבודה שהיא...
4: הם לא אוהבים לעבוד אצל מישהו אחר.
5: אצל מישהו אחר, נכון.
6: הם עובדים פחות שעות, הם לא אוהבים לעבוד. לא כולם משפיענים הרי. יש, רוב האנשים צריכים לעבוד. רואים את זה, ממש כאילו קראתי על זה לא מעט, שהם עובדים פחות שעות, מחליפים עליה עבודות, וגם לא רוצים להתקדם. כלומר, הם עובדים בהרבה עבודות, כאילו, בדרגים הנמוכים יותר, כן. ועוברים לרוחב כל הזמן, כי יש שם איזה בעיה, באמביציה כפי שאנחנו תופסים אותה, אוקיי?
4: וגם בארצות הברית הם לא מאמינים בקפיטליזם יותר. כאילו, זה הכל, כל הדברים האלה קשורים אחד בשני.
6: שזה הכל תגובת נגד ההורים שלהם, אבל לא מבינים שהם חרבים לעצמם בסופו של דבר. ואגב, אלה מילים שאומרים בכל דור על נכון, הדור נכון. הבא,
4: ינשוף זקן,
6: ינשוף
5: זקן, זה קטע, זה ממש גם דיברנו על זה, סליחה, בהקשר של יש את גרז, שזאת הסדרה המילניאלית, שכאילו יש שם ממש רצון מאוד ברור של הדמות הראשית של הנה להיות סופרת, להיות קולו של דור, יש לה מטרה מסוימת, והיא רוצה כאילו להניע אותה בדרך לקריירה, ויש את הסדרה שמושפעת מגרז, אבל היא מספרת את סיפורם של דור הזד, שנקראת איילה ולי, גם כאילו הלוקיישן עם גרז זה בניו יורק, אז איילה ולי ב-LA, ושם הם כאילו, אין שם, אין להם שום מטרה חוץ מהדבר שהם עושים. כאילו היה איזה רגע שאמרתי, מה הם עושים? זה הדבר, מה שהם עושים מבחינתם, זה הקיום. אין איזשהו רצון להיות. בדרך להעלות טיק טוק מצליח, סבבה. זהו.
6: כן. שאלה, האם הבנות שלך ונחשבות אלפא?
4: כן.
6: כן?
4: כן.
6: אין כבר כאילו משהו אחרי?
4: מה, אלפא
6: זה לא כזה נולד...
4: הבנות שלי עוד לא בחנו אותה לבאגים.
6: אלפא כזה מתחיל לחשב 2010, נכון?
4: בדקנו את זה בעבר, אנחנו נבדק את זה שוב.
5: לא, אין אלפא.
6: אלפא?
5: אין אלפא.
4: כן, רגע.
6: אבל עם אלפא משודרג כזה, אלפא פרו-מקס, אלפא, נכון?
4: אלפא גו, כן.
5: כן.
4: כן, רגע.
5: מעניינים גם יהיו יותר הבדלים.
4: דור אלפא נולדו בין 2010 ל-2024, שזה שתי.
6: וואלה.
4: זה ממש על הקצה
6: של... הצליחו,
5: זה מעניין, כי אני מרגישה שגם בגלל הקדמה, ושדברים משתנים ממש ממש מהר, בין אם זה כאילו היו כל כך הרבה מהפכות רק בשנים האחרונות, אז כאילו זה מרגיש לי שג'ן איקס הם כולם אותו מוצר. סליחה. אבל כאילו, האופי שלהם מאוד מאוד ברור. כל ג'ן איקס שאני פול עליו, בדרך כלל יגיד את אותם הדברים, יאמין באותם הדברים, יהיה להבנות בראש שהן מאוד מאוד דומות, הן גדלו על אותם הדברים.
6: ונכונות.
5: בסדר, הנה, זה מה שזה כל כך ג'ן איקס לומר את זה. ואז אם עוברים לג'ן וואי, אז
4: יש יותר ניואנסים.
5: יש יותר ניואנסים בדיוק בגילאים.
4: אבל זה לא בגלל שאת מבחינה ביותר ניואנסים בעצמך, ואת עושה פה.
6: וזה סתם, אני חושב שזה יותר קרוב אליי.
5: לא, כי כן דברים השתנו, וכאילו, ומדורת השבט היא כבר לא מדורת השבט אצלנו, ויש באמת כאילו המון דברים, תרבות מיינסטרים היא לאו דווקא, דברים השתנו, וכאילו, ומדורת השבט היא כבר לא מדורת השבט אצלנו, ויש באמת כאילו המון דברים, תרבות מיינסטרים

0: אישור כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
2: כביש אחד עמוס מבין שמן ובן גוריון בדרך 4 מיבנה גשר פולמחים, בכניסה לניצנים עד צומת אמונים, בגן רבי עד גבעת שמואל מערב, ובדרך גם בגשר פולמחים, ובדרך 40 ברמלה אלון.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
7: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: רק בטרייד מוביל. בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בראיון ב-7-9 ב-103 FM שאם יתמוך בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה, יאבד מנדטים.
9: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא קולות אלו מגיעים לגדי אייזנקוט? לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
8: נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה, שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
10: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
8: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בפאקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקרות באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
11: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה.

0: היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
1: עכשיו התחזית, אם אתה יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: שעה שנייה, מה קורה?
1: מה הולך?
0: וואלה, בסדר.
1: יופי.
0: תקשיבו, קורה דבר די משמעותי עכשיו, סביב המשחק שהכי ציפו לו בהיסטוריה אי פעם של משחקי המחשב, הקונסולות וכולי, GTA 6 כמובן, שאחרי 13 שנים של פיתוח, ומעל, אני לא זוכר אם זה מיליארד או 2 מיליארד דולר, מספרים כאילו מפלצתיים שהושקעו יותר מכל סרט קולנוע, משהו כאילו בידורי, באמת, הרי תעשיית משחקי המחשב והמשחקי הוידאו כבר מזמן עברה את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, ו-GTA 6 זה הדבר הכי גדול שחיכו לו. תום, אתה בודק כאילו בטלפון תוך כדי?
2: לא, כן? אני בודק כמה כסף GTA כמה כסף GTA 5 הכניס.
0: ו?
2: מעל 10 מיליארד דולר. הנה. אני חשבתי אפילו יותר.
0: אז תחשבו כמה התרגשו שאודיסאה או ספיידרמן הגיע ל2 מיליארד.
1: כן.
0: עכשיו נכון, זה בפרק זמן קצר יותר וכולי, נכון. GTA 5 יצא ב-2013, אני לא טועה.
1: לא, אבל הבילדאפ ל-GTA 6 ברשת בעיקר, התגובה המפורסמת, כאילו אני חושבת שאולי התגובה הכי נפוצה בשנים האחרונות לכל דבר, זה קיבלנו את זה, זאת אומרת הדבר שהעלו לפני שקיבלנו את GTA 6.
0: נכון, כל מיני דברים שקרו, כאילו, ביבי יורשה לפני GTA 6.
1: בדיוק, מצאנו את אלטלנה.
0: לא. הנה, מצאנו את אלטלנה לפני GTA 6.
2: קיבלנו את אלטלנה.
0: כן. ואגב, אונייה תבועה במצולות זה הכי GTA שיכול להיות.
1: ברמות.
0: בקיצור, GTA, מי שבמקרה לא מכיר, Grand Theft Auto, סדרה שבה אתה מגלם איזשהו עבריין, כל פעם יש סיפור אחר. הגדולה, זה מתחילת שנות ה-2000, אולי אפילו סוף שנות ה-90 לדעתי, אמצע שנות ה-90, המשחק הראשון, התגלגל, זה הפך להיות בעצם הדבר החדשני כל פעם מבחינת העולם הפתוח, שאתה יכול להסתובב חופשי, וההשקעה של לבנות את המפה, לבנות את העולם, היא בלתי נתפסת ואינסופית. אתה יכול לטייל, לעשות אינטראקציה כמעט עם כל דבר.
2: ברמה שאם זורקים אותי עכשיו ב-LA, ולא הייתי בחיים ב-LA, אני חושב שאני קצת אתמצא בזכות GTA 5.
0: הגיוני?
1: כן, אני יודע לכוון אנשים, יותר מזה.
0: כן, יודע איפה לעבוד עם המונית, על ה...
2: ואיפה ה-RPG.
0: כן, ואיזה אמבולנס לקחת כדי להגיע.
1: איפה הטנק? אתם זוכרים את הטנק?
2: הטנק ב-GTA 2, בוודאי. עם מלא. עד היום אני יודע איך להגיע לו.
1: באמת, מי ידע שאני שמאלנית? כאילו באמת, בבית יושבת עם הטנק.
0: מפגיזה אזרחים, כאילו עושה ג'נוסייד.
2: אבל זה היופי, הסובלימציה.
0: כן.
2: הסובלימציה.
0: ובאמת אחת הביקורות הגדולות לאורך השנים נגד הסדרה הזאת, שפתאום אתה ילדים מגלמים עבריינים. במשחק אתה יכול סתם לפגוע באזרחים. זה באמת אלים באיזושהי צורה שהיא לא נדרשת אפילו, כי אתה סתם בשביל הכיף שלך יכול לעשות דברים. זה כאילו מראשוני המשחקים שהמציאו את הדבר הזה, ההצלחה הגדולה שהוא זכה לה, שהסדרה כולה זכתה לה, רק מידע על הצורך האנושי בזה. ומצד השני אומרים, עדיף שיפרקו את היצרים האלימים שלהם במחשב
2: מאשר במציאות, ויעשו הזרה לאלימות שלהם דרך דמות ולא דרך עצמם.
0: וכמובן גם זה התפתח, שבהתחלה אלה היו משחקים רק של סיפור שמתקדם עם קו עלילה, למשחקי אונליין, למשחקי תוכן שאתה קונה תוך כדי, בקיצור, GTA 6 עתיד לצאת בנובמבר.
2: כן, ואגב, האונלייניות זו אחת הסיבות שה-GTA 6 כל כך התעכב, בגלל ש-GTA 5 המשיך להיות פרה חולבת של מזומנים, שלא צריך להשקיע בה יותר מדי כסף, והיא עדיין מכניסה הרבה, אז כאילו להרוג את זה בשביל מוצר חדש, היה להם מן הסתם קשה.
0: ובאמת כל העולם כולו מחכה ל-GTA 6, שאמור להיות משהו באמת פנומנלי מבחינת גרפיקה, רוחב יריעה של עלילה ושל משחק. אפילו זה שהם אמרו ברוקסטאר, זאת החברה שמפיצה את זה, שבהתחלה הדגש יהיה דווקא כן על סיפור ועלילה, ופחות על האונליין, זה כבר עשה לאנשים כמוני, דיברנו קודם על ג'ן איקס, אני לא אוהב משחקים אונליין. דוגרי, אני יותר נהנה במשחקים עם עלילה.
1: אני גם. כן, אנחנו גם נגד אלגוריתם.
2: מילניאלי זקן בנפשו.
1: אבל זה גם התנועה נגד אלגוריתם.
0: כן, אבל אני יותר אוהב, אני נגיד את כל המשחקים האלה של פורטנייט וכאלה, שזורקים 100 איש לתוך זירה אחת והאחרון שורד, אני לא משתגע על זה, כי אני גם תוכנים אותי.
2: כן,
0: וכל המשחקים האלה, אפילו Call of Duty עם כאלה שהם אונליין,
1: כן, צולפים ביחס בישר. לעצמי.
0: אני אומר, גם כמות ההשקעה שאני צריך כדי להיות טוב במשחק הזה ולשרוד בו, אין לי אותה, אין לי את הזמן הזה.
2: כן, הייתה לי תקופת פורטנייט קצרה. לדעתי לפני שהפכתי לאבא, ואז זהו, זה גמר את זה. אבל כן, זה דורש ממך...
0: דורש, כדי להשתפר ולשרוד, אתה צריך להיות ממש טוב להשקיע המון המון שעות. שוב, אדם בוגר סביר, אין לו את הזמן הזה.
1: כן, גם לדעת שיש בטוח איזה יפני, שהשקיע את כל החיים שלו במשחק הזה, והוא באמת יותר טוב ממני.
2: כן, אם כי, כאילו, המשחקים האלה כבר יודעים להתאים רמות. בגדול. וואלה. כשאתה נכנס
1: למשחק אונליין, אז מתאימים כאילו...
2: להבנתי.
0: אוקיי. וגם אישית, אני יותר מתגמלת אותי, כאילו, אני יותר נהנה מעלילה. יותר נהנה...
1: מסיפור טוב. כן. מתוכן.
0: בדיוק. משפט שאף אחד לא אמר אף פעם על פורנו, אבל על משחקי מחשב...
1: זה קצת...
0: זה בוא נגיד באותו יקום, זאת אומרת מי שלוקח הפסקה במשחקי מחשב בדרך כלל עובר לפורנו. אבל אני יותר אוהב משחקים עם עלילות.
2: ולכתוב, כאילו זאת מלאכה מטורפת לכתוב עלילה של משחק מחשב שהוא בעצם לא לינארי, תחשבו על זה. סיפור הוא תמיד א' מוביל לב', מוביל לג', מוביל לד', ואתה יכול לשחק עם זה.
0: כן.
2: פה אתה צריך לכתוב קווי עלילה שמצד אחד לא מתנגשים אחד עם השני, אבל הם יכולים לבוא לפי הבחירה של המשתמש, מתי הוא הולך לשם ומתי...
0: למרות שגם במשחקים האלה, נגיד יש את Red Dead Redemption 1 ו-2, שזה גם עולם פתוח, רוקסטאר, משחק כאילו מאלף, היופי זה האיזון בין העולם הפתוח שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לבין דברים שמקדמים אותך כן בתוך העלילה. הבאלנס העדין הזה עושה משחק מוצלח. בקיצור, אני החלטתי שעל GTA 6 אני נכנס.
1: אוקיי.
0: כי יש להם עכשיו גם לחברה, הייתה להם פריצה. וזה יוזר בשם סייברליק התחיל להדליף דברים מתוך המשחק. בהתחלה אמרו לו זה שקר, אז הוא ירה על הקיר, על אחד הקירות במשחק, את השם שלו. הוא כתב את השם שלו בעיריות כדי להוכיח שזה אמיתי. כן. עכשיו... זה, יש פה משהו מעגלי, וזה נראה מדהים. אתה כמובן, אנחנו בעידן שאי אפשר לדעת האם זאת הדלפה, האם באמת פרצו לשרתים שלהם ויש לו עותק של המשחק, או שזה מהלך יח"צ ברוח הזמנים האלה.
1: וכאילו זה חלק מהעלילה, כי זאת בעצם העלילה של GTA 6.
0: כן.
2: מישהו
0: אולי. לפרוץ לשרתים או משהו כזה.
2: אז אני ראיתי כבר ציוץ מזויף של רוקסטאר, כאילו שמישהו זייף מעט רוקסטאר, שהם אומרים, היה אמור להיות לנו איבנט שאנחנו משחררים את הטריילר, אבל בגלל שכבר ראיתם כל כך הרבה ממנו, אז אנחנו נעשה לייב של המעצר של ה-FBI את סייבר.
1: מעולה.
0: שתראו כמה מטורף זה, הטריילר ישוחרר בנטפליקס.
2: כן.
0: כן, ממש יש תאריך כזה, ואין לי ספק שזה עומד להיות אחד הדברים, אם לא הכי נצפה בהיסטוריה של נטפליקס. הערכה שלי. אני אשכרה חיפשתי כאילו גרנד תפט אוטו בנטפליקס, זה אומרים, זה שוחרר, אני כבר לא זוכר את התאריך, אבל זה החודש, כאילו ממש עוד מעט כזה. בקיצור, עכשיו נכנסים, זה בעצם ה-GTA הראשון שיוצא לשוק בעידן ה-AI, ויש פה את ההתחלה ואת הסוף. בגלל ה-AI, סליחה, המון, בגלל הפריצה הזאת, המון טריילרים ותמונות מזויפים עכשיו ב-AI, ואנשים אומרים, הנה, גם לי יש את המשחק, תראו את הטריילר הזה, סוף סוף משהו אמיתי, ואז רואים בספידומטר של האוטו שהוא קופץ נגיד 50, 80, 120, כל מיני דברים שמעידים על AI שעוד לא יודע להתמודד עם מספרים. אז זה טירוף כאילו של זיופים על ידי AI, ואני אמרתי, טוב, אני חייב עכשיו, אני גם משחקים כאלה אוהב יותר לשחק על PC, על מחשב, מאשר בקונסולה. יותר מדויק, יותר נחמד לי, לא יודע למה. ואמרתי, אני אקנה מחשב PC חדש, צריך, אתם יודעים, כדי לשחק את זה ברזולוציה טובה, כפי, בוא נגיד, כפי שהתכוון המשורר.
1: נולן, כן.
0: כפי שנולן רצה.
1: בדיוק.
0: אתה צריך כרטיס גרפי.
1: שחק באיימקס, כן.
0: שרק המחיר שלו...
2: בטח איזה 5?
0: ומעלה.
2: וואו.
0: 5 ומעלה כדי לשחק את זה כאילו ב-4K, זה וזה. אתה יכול לשחק את זה בכרטיסים זולים יותר, אבל אם אתה רוצה כאילו... זה אפילו לא ביסט של משין. אם אתה רוצה את הביסט, רק הכרטיס הגרפי... 12-15 אלף שקל. רק הכרטיס הגרפי, שוב, של המפלצות, כן?
1: כן.
0: כרטיס טוב, שיסחוב את המשחק טוב, 5,000 שקל קל ומעלה, באזור ה-6-7.
2: רגע, נגיד אתה משווה את זה לקונסולה. אם אתה רוצה לבנות מחשב, שיריץ לך את זה ברמה של קונסולה, כן. של סוני 5, לצורך העניין.
0: אז זהו, למשל, יש לי סוני 5.
2: נכון.
0: אבל הוא כבר בין 6. אני קניתי אותו, הצלחתי להתקמבן כאילו בתקופת הקורונה שהגיע פה איזה משלוח דליל מההתחלה שהוא יצא, שזה מכשיר בן 6. נכון שמאז יצאו פרו וכל מיני עדכונים גרסאות, אבל היום הסוני 5 שלי הוא אמנם סוני 5, אבל עדיין זה, זה כאילו אנטיקה במונחים של חומרה. עכשיו, בגלל הפאקינג AI הזה שלכם, המחירים של ה-GPU, של המעבדים הגרפיים, קפצו לשמיים. כי במקום שהשוק הזה יונה על ידי משחקים, הוא מונה על ידי מרכזי שרתים ודאטה סנטרים של AI, לעשות כל העיבודים.
2: וגם הרם קפץ.
0: נכון, וגם הזיכרון, וגם השבבים של העיבוד הגרפי. אז כל אחד עכשיו שנכנס לשאול את הצ'אט, מה יש לו, כי כואב לו הראש, מייקר לי את ה-GTA.
1: כן, מייקר את הדלק שעליו אנחנו נוסעים באוטו ב-GTA.
0: בדיוק, לא נוכל, את יודעת כמה דלק טנק צורך? עכשיו, אני באמת לא יודע מה לעשות.
1: אנשים נוסעים כאילו באוטו, אבל בלי מזגן.
2: בטנק בלי מזגן.
0: דיווח אני חם על זה רצח
3: בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
1: בא לי שנעשה קבוצת רכישה
0: של GTA?
1: של הכרטיס גרפי
0: ונעביר אותו?
2: איך זה יעבוד?
0: וואה זה סיפור זה כאילו
2: זה אולי הדבר הכי לא קל להעברה שיש כאילו, המוצר שהכי לא מתאים לקבוצת רכישה.
0: צריך לתת מחשב, זה יושב שם בסלוטים, בורג, לא נורא, כן?
2: או שנקנה מחשב לפה, ונעשה עליו טיים שואו.
0: פה?
1: לא פה.
0: לא, לא.
1: לא, צריך למצוא מקום. מה עם המרתף שלך?
0: גם יש פה כל מיני שדרנים, כאילו, באחרי צהריים, שמזהמים פה את הפיסי העלוב שיש פה בכל מיני שטויות שלהם, אני צריך על המחשב GTA שלנו, שאלה מאחרי צהריים ישחקו? לא.
1: לא, יש גישה רק ל...
0: לא, לא, לא, לא.
2: היה פה פתרון.
1: לא, לא, יש...
2: היה פה פתרון, יכולתם להרים מפלצת.
0: אני מוכן שכולנו נשתתף בקניית מחשב, הוא יישב אצלי בבית, ותבואו לשחק.
2: זה נחמד. אוקיי. אבל גם כשאתה לא שם.
0: כן, חופשי.
2: סבבה.
1: כן?
0: כן.
1: אני רוצה. תקשיב, אתה זה, אבל אני אבוא גם...
0: גם ברור לי כאילו שאתם, שאחרי שבוע תתייאשו.
2: אז דווקא אני באתי להציע רעיון אחר. לא נשתתף איתך במחשב, אתה בכל מקרה כן בסוף תקנה את המחשב הזה, כי אנחנו מכירים אותך, ואז מדי פעם נבוא לשחק.
1: כן, גם כשאתה לא נמצא בבית.
2: בדיוק.
0: הקטע הוא שזה לא רק הכרטיס גרפי, זה גם המחשב צריך מעבד חזק. אתה גם רוצה מסך שיוכל כאילו... להיות טוב.
2: כן, מסך ולראות... זה צ'יפס.
0: זה לא כזה צ'יפס, מסכים טובים, טוב, לב לך, טוב מסך. כזה.
2: אני אביא מסך.
0: אתה רוצה גדול? אתה לא רוצה לשחק את זה על מסך של 30 אינץ', כן. נכון? כן. אתה רוצה כאילו...
2: כן.
0: קיצור. היי ליל.
4: מאזינים כותבים שזה יוצא ב-19 לנובמבר רק לסוני 5 ואקסבוקס ולפי-סי ייקח עוד שנה או שנתיים.
2: אשכרה. מעניין.
0: האמת שיכול להיות שהם צודקים, כי באמת קראתי שיש הרבה כעס של PC גיימרים על זה שזה בהתחלה רק לקונסולות. מודה שלא העמקתי.
1: מה עם לסוויץ'?
0: אז סוויץ', אני לא חושב שיצא נינטנדו, יצא רק לסוויץ'.
1: נינטנדו, היה לי GTA.
0: GTA, אבל באיזה גרסת חבילה כזאת.
1: חבילה, היה לי את כל המשחקים במשחק אחד.
0: אבל גרסה מאוד מצומצמת ורזה כזאת.
1: סקיני לג'נד.
0: נכון, צודקים המאזינים. אז אוקיי, אז נקנה סוני פרו חדש, אבל אני צריך גם טלוויזיה חדשה.
2: אין בעיה, נקנה.
0: היא 4K, אבל עם רפרש רייט גבוה.
2: ברור. לא ניתן לך רפרש
0: רייט. אתה צריך לפחות 240, כדי שהמשחק כאילו...
2: הרץ, נכון זה הרץ, כן.
0: שהמסך מתרענן, היום רוב הטלוויזיות, נגיד, לצפייה בטלוויזיה, 60 פעם בשנייה, התמונה מתעדכנת. במשחקי מחשב, מהסוג הזה, ככל שהרפרש רייט, קצב התדירות, ההתעדכנות של המסך הוא גבוה יותר, אז התנועה חלקה יותר, או תכל זה.
2: תראה איך הוא נהנה לדבר על זה, לדעתי, הוא יותר נהנה לדבר על זה מאשר לשחק ב-GTA 6.
0: האמת שכן, גם אין לי ספק שאני אקנה בזה, אני לא אגע בזה.
2: ברור.
1: אנחנו נגע.
0: כן,
4: כביש 4
0: אבל אתם תבואו
1: אנחנו נהיה שם
4: כביש 4 גם מגן רבי עד גבעת שמואל מערב בצומת אקו מזרח בכביש 1 מבין שמן על בן גוריון
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים וחלב, אז אפשר להביא גם לכיתות עם ילדים עם אלרגיות. ואתם ספרו לנו על הדבר הכי מטורף שקרה בהפסקה, בהפסקה בבית ספר, לא תשכחו לעולם, משהו מביך שלכם או משהו מטורף בכלל שקרה בבית הספר, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99. שוב תודה רבה למאזינים על התיקון עם ה-GTA. שמחתם לעזור, שמחתי שעזרתם, ותכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטני, מגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
10: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
12: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם. החופש לבחור.
13: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
14: אקו, 99 FM.
15: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
16: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתו תבור.
18: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 291. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 20-31, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
6: עידן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: היי עידן.
2: היי עידן.
6: מה קורה?
7: שומעים אותי טוב?
6: שומעים סבבה, כן עידן, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים וחלב, אפשר להביא את זה לקריחים עם ממרח פטיבר של על הלחם, לכיתות שיש בהם ילדים עם אלרגיות, ללא חשש של סכנה, עומד גם בדרישות משרד החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי, שוקולד או כדורי שוקולד, ואתה מקבל כאמור 300 שקלים. עידן, ספר מה הדבר הכי מטורף שקרה לך בהפסקה ובית ספר.
7: אז אנחנו היינו בחושב כיתה ב' או ג' בבית ספר בפתח תקווה. היה לנו, היה כל הרחבות המרכזיות, איפה שילדים משחקים, איפה שכולם צעים, והיה מין רחבה חורית כזאת של חול של הבית ספר, שבעיקרון ילדים לא אמורים להגיע אליה, וכדי להגיע אליה היה מין מסדרון מאוד מאוד צר. כאילו של 2 מטר רוחב, 5 מטר אורך. היינו הולכים, נכנסים מאחורה של הבית ספר, ומשחקים שם כדורגל כילדים.
8: בטח.
7: אז אחד ההפסקות, כרגיל, אנחנו משחקים כדורגל. אחד הסמים, איזה הכדור הפלסיכים, ילד הלך, אחד החברים הלך, נעקץ ביד, נורא כאב לו, לא הבנו, חשבנו אולי איזה יתוש, אולי איזה דבורה. ראינו שהוא בסדר, המשכנו לשחק. ואז נגמרה ההפסקה, צלצול טוב, יאללה, צריך לחזור לכיתה. באים לחזור לכיתה, מגיעים למסדרון, מגלים שפשוט בכל המסדרון הזה, בכמה דקות הפסקה האלה, נוצר קיר צרעות.
8: בוי!
7: היה שם אלפי צרעות ענקיות, בקטע של... אתה כמעט... טוב, אני נראה כילד זוכר את זה מוגזם, אבל כמעט ולא רואה את הצד השני מכמות הצרעות שהייתה. כאילו הם בנו כן במהלך ההפסקה, ו...
8: במהלך ההפסקה? זאת אומרת, זה לא היה שם לפני?
7: לא, עברנו רגיל, כנראה גם שהקצת החבר הזה הייתה אחת הצרעות.
6: יכול להיות אגב שמשהו קרה להן לכן, לכן הם יצאו החוצה והתמקמו על הקיר במסדרון.
7: יכול להיות שהכדור שלנו, אין
6: לדעת. יכול להיות שהכדור פגע בקן של הצרעות, כידוע, קן של צרעות זה קן של צרעות. תרתי משמע, אלה לא רואות בעיניים, ופשוט חיפשו בית, כאילו, מקום להיות בו, ולכן התמקמו על הקיר הזה.
8: איזה חרדות.
7: לאורך כל המסדר, לאורך כל המעבר הצר הזה, אלפי צרעות, ואנחנו מתחילים לצעוק, זה היה חלון קטן כזה, אני זוכר אותו, ואנחנו צועקים, שמישהו יקרא בבית, שמישהו יבוא, אחר אחד לא שומע אותנו, אנחנו רואים, ילדים קטנים, אנחנו נלחצים, המורה תיחס, זה שנות ה-90, זה לא כמו היום, שהמורה, אנשים פחות מפחדים, אנחנו פחדנו מהמורה, אוקיי, מישהו מסתכל, בסוף מישהו שמע אותנו, בא בבית, באו כל מיני מורים, אומרים, תקשיב, אין לנו מה לעשות. רוצו דרך הצרעות.
2: אני לא יכולה, זה סצנה מ-Stand by Me.
6: כן.
2: נכון, זה יכול להיות.
7: לא היה גם מקום אחר ללכת. כל החלק האחרון של בית ספר היה מוקף חומה ענקית עם עצים גדולים, כי לא היה איך לצאת. זה היה הכניסה והיציאה היחידה.
8: יו, אלוהים.
6: מפחיד.
2: אז רצתם?
7: חבר אחד כבר רצנו.
2: אבל יחד או שעשיתם תורות? אני מדמנת את זה קולנועי, כאילו שכל אחד מהם...
7: אחד,
2: בטח.
6: וואי, זה כמו קייטנות של החמאס כאלה, נכון? שהם דלגים מעל האש.
8: מבחני אומץ, כן, ממש.
2: הלכתי למקומות יפים יותר, לא יודעת מה.
6: ורצת דרך הצרעות?
7: רצתי דרך הצרעות.
6: וואו.
7: אני זוכר שהגעתי לצד השני... ואני פותח עיניי, כי רצתי עם עיניים עצומות.
6: בטח.
7: ואני פשוט רואה גוף של צירה על העין שלי.
6: יו!
7: את הצלחתי להעיף אותה, לברוח, מזה היא לא הקצה אותי.
6: כן.
7: אז יש לי פוביות מדבורים, צרעות וכל מה.
2: צדק.
8: הגעתי לצד השני, גבר. אמרתי לאבא, אני מפרנס עכשיו.
6: כן. וואו, עידן, מלחיץ.
8: רגע, אבל כולכם, חוץ מאותו חבר שנעקץ בהתחלה, כולכם יצאתם ללא פגע?
7: גם הוא יצא, יש לי...

0: זיכרון שלו יושב בכיתה עם גוש קרח ענק על היד. לא יודע למה לא פינו אותו. וכל השיעור הוא עם הקרח רק בוכה בצד עסקן.
1: לאן יפנו אותו? יש בית ספר, מה זה?
2: רגע, ואז מה עשו עם הצרעות? באו עם להביור?
1: לא, אגב, גומרים אותם ברגע, מגיעים מהעירייה עם איזה מדברה כזאת, צ'ק, ואתה רואה גשם שצרעות נופלות על הקרקע. היה לי כמובן כן צרעות בשמשייה בחצר. בא מהעירייה, עושה 3.5-3 שניות ריסוס, הקן עצמו נופל, וכאמור גשם של צרעות מתות על הקרקע. אני לא...
3: מה הקיצה אבל יכולה לעשות?
1: כואב, כואב.
3: פשוט כואב?
1: לא כולנו קצות, אבל כואב.
3: רויקי מצחיקי בתגובה, אז מה?
2: רויקי לא היה זרם על זה. אבל צרעות גם עוקצות בלי למות, נכון? זה לא כאילו דבורים שזה סלף-דיסטרקט.
0: כן, יכולה לעקוץ אותך מיליון פעם.
2: יכולה לעקוץ אותך מיליון פעם.
1: טוב, עידן.
0: סגרו את החור וזה.
1: יופי.
0: היה בסדר.
1: תודה, עידן.
2: תודה, עידן.
3: תודה.
0: לכם, ביי
1: ביי, בוקר טוב, שרית, שלום.
4: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: קורה, שרית?
3: מה הולך?
1: ספרי שרית, מה הדבר המטורף שקרה לך בהפסקה? גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם. על הלחם השיקו גם טעם חדש לקראת החזרה לשנת הלימודים. ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. זה ממרח השוקולד היחיד היום על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר ומפנק. ספרי בבקשה.
4: אז קודם כל תודה רבה. מה שאני זוכרת זה אי שם בשנות ה-90, הייתי בכיתה ו' ושיחקנו מחניים עם הכיתה השנייה. אני זוכרת שזה היה ו' ראשונה, אני הייתי ו' שנייה, וניצחנו אותם. ואז אתה יודע, התחלנו לריב איתה מי ניצח, הלכנו לכיתה, ופשוט ילד בשם אסי, שאני לא אשכח את שמו, פשוט התחלנו להתווכח עם הדלת, ומה שהוא עשה הוא פשוט סגר לי את
3: ה... לא, לא, לא, לא.
4: כן, כן.
1: על האצבע?
4: על שתי האצבעות.
2: ומכוון?
4: סגר לי את הדלת.
1: מעצבים?
4: לא, חלילה, זה לא היה במכוון.
1: אבל מעצבים הוא טרק את הדלת.
4: כן, ושתי האצבעות שלי פשוט התפסו בדלת, לצרוח, וזה היה הדבר הכי כואב בעולם. כמובן שהזיקו את אמא שלי מהבית ונתנו לבית חולים וחפשו לי את זה, ולימים הסיפורניים פשוט, סליחה, נשרו לי.
1: כן.
4: ולקח להם זמן עד שהם החלימו ועד שזה החלים והכל, היום אין איזשהו משהו שנשאר לי, אבל וואי, אני זוכרת, זה היה ביום שישי, זה היה פשוט ציוט.
1: גם לפני שזה נושר זה נהיה שחור, זה גם כואב, גם נהיה שחור.
4: זה נהיה שחור וסגול, ועזוב.
3: ביום שישי, לא חווה, זה יום קצר בבית ספר. איך הספקת להוריד שתי אצבעות, באמת.
4: כן, כן, ואמא שלי בדיוק הייתה באמצע הבישולים,
2: בטח, וואי, זה יותר מפחיד מהדלת.
4: כן, ומאז תמיד שאני רואה שהילדים שלי נגיד מתווכחים, לא לטרוק את הדלת. יש לי קטע כזה שאת פשוט לא יכולה...
3: כן, האמת היא שגם אני, כל פעם שאני שומעת טריקת דלת, אני כן מדמיינת שם אצבעות. לא, אבל אני מדמיינת שם אצבעות, זה איזשהו פחד.
4: אז הנה, זה קרה לי, לא כיף.
1: תודה, שרית.
2: תודה, שרית.
1: ביי, בוקר טוב.
2: נחלק.
1: יאללה, זידן ושרית, 300 שקלים נוספים, ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה, ממרח פטיבר של על הלחם, עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. לכן אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש סכנה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גילים, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס מבין שמן עד בן גוריון, בדרך ארבע בצומת עכו מזרח, מגן רבה עד גבעת שמואל, מיבנה עד גשר פלמחים, בכניסה לניצנים, כביש 40 מלוד לצומת אלעל, אמרתי כבר, בדרך 41 באשדוד, ובדרך 66 בכניסה לצומת מגידו.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
10: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: מי ענק הנעליים של ישראל?
19: אליטל!
18: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
19: אליטל!
18: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: שעת אפס.
13: טוב. אנחנו בשלהי אוגוסט וקשה לנשום. אבל אתמול, בנקודה מאוד ספציפית, בצל מאוד ספציפי, הרגשתי משב רוח. עדות שתקופות השנה משתנות, למרות שכרגע מאוד מאוד קשה לנשום. גם קשה לנשום בסיום פרק 5 של הסדרה בודקת. אל תדאגו, זה לא ספוילר. אבל סגית, הדמות הראשית, אותה מגלמת גיטית פישר, שגם יצרה את הסדרה, אומרת שם את אחד המונולוגים היפים ביותר שראיתי בשנים האחרונות בסדרה ישראלית. ומהלכו, היא מזכירה בו באגביות שיר של משוררת. הנה.
20: יש את דליה רביקוביץ' שיר מהמם הזה. לא משנה, לא חשוב, אני סכם.
21: סורם לשיר.
20: כאילו אינני.
13: הוא שואל אותה איזה שיר, והיא אומרת לו כאילו אינני. היא מזכירה את השיר של דליה רביקוביץ'. וזהו, זה ההזכור. היא לא מתעכבת על זה. לא מדקלמת את השיר. הוא מסומן שהמין כזה נורא לאוויר, ומי שירצה לקחת את זה ייקח, ומי שלא, לא. בספרות קוראים לזה אינטר-טקסטואליות. אם נפרק את המילה הזאת לשני חלקים שמרכיבים אותה, אז אינטר בלה זה בין, טקסטואליות כמובן טקסט, אז הפירוש הוא בין טקסטים. אינטרטקסטואליות מתקיימת כשבתוך יצירה יש אזכור של יצירה אחרת שבה טקסטים מתכתבים זה עם זה, מדברים זה עם זה, מתווכחים זה עם זה, סותרים זה את זה, משתמשים זה בזה או הכל גם יחד. יוצרים משתמשים בפרקטיקה הזאת הרבה כדי להשאיר את היצירה שלהם ולהוסיף לה עוד רבדים ומשמעות. זה גם מאפשר לקוראים או לצופים לקשור בין עולמות שונים וככה לחוות את היצירה באופן עמוק ורחב יותר. אזכור כזה גורם לנו להתחבר לסיפור שכבר סופר ויכול להעיר בדרך שלו את היצירה שלך. וכמה יפה להעיר על היצירה שלך עם דליה רביקוביץ'. חתיכת פרוג'קטור, דליה רביקוביץ'. או שאולי השתמש במילים של נתן זך, נסיכת השירה העברית. היא צמחה באמצע סוף שנות ה-50, לצד מלכי דור הגברים כמו נתן זך, שלונסקי, אלתרמן, וגם המלכה האם לאה גולדברג. לרביקוביץ' הייתה עברית מרהיבה. בשונה מדור המשוררים הקודם, רביקוביץ' היא נולדה בארץ, ועברית הייתה שפת האם שלה. היא שייכת לזרם של שירה שהיא יותר וידועית ואינטימית. היא פרצה דרך למשוררות שבאו מעט אחריה בשנות ה-60, כמו יונה וולך, וכמובן שאת שתיהן לא הפסיקו להשוות. יונה וולך, המינית, הפרובוקטיבית, ששוברת את השורות, לעומת רביקוביץ' שנחשבה לקלאסית ומאופקת. ויש דברים שלא משתנים, שתי נשים מוכשרות לא יכולות סתם להתקיים באותה זירה, גם יותר מ-60 שנה אחרי ישבו את גיטית פישר, לא שריצה רוסי, הכל טוב. בכל מקרה, אני יכולה שעות לדבר על רביקוביץ' ושיריה. אגב, תסלחו לי שאני הוגה כך את שמה רביקוביץ'. הסיבה היא שבאנגלית היא מאייתת את השם שלה עם האות וי. כן, זאת תארנות, ואנחנו נחזיק את זה ביחד.
8: קשה.
13: כן, כן, אני ראיתי אותך כבר בודק. נכון? זה מה שבדקת?
8: מה זה בדקתי? וגם רציתי לכתוב לך אולי כאילו באנגלית שכותבים עם בי, כדי ש...
13: לא, רביקוביץ', וידעתי שזה יטריד אותך, ולכן חיכיתי עד עכשיו בשעת האפס, כדי לעשות לך את זה.
8: אותי ואת המאזינים, וגם את תום. וגם את איליל.
21: אני דווקא הייתי ממש אדיש לזה.
13: אתם לא הקשבתם עד עכשיו למילה.
8: הקשבתי הכל, הכל, הכל.
13: רביקוביץ', אני, יש אנשים שהוגים כך רביקוביץ', וזה כנראה מי שקראו הרבה שירים שלה והתעמקו. אז אני באסכולה הזאת. אני לא אספר אבל פה בשעת האפס הזאת על השירים של דליה רביקוביץ', כי באמת שאין זמן, תכף חגים. הייתי רוצה לספר לכם דווקא על חוויית ילדות שלה מגיל 13, שבעיניי היא מפתח להבנת השירים שלה. אפשר לומר שהחוויה הזאת מנבט את כל הכתיבה העתידית שלה. חשוב לי להדגיש, אני לא יודעת אם החוויה הזאת היא מה שהפכה אותה למשוררת שהיא, או בגלל שהיא המשוררת שהיא, כך היא חוותה בעצם את הדברים. אבל מה שבטוח, שדרך הסיפור הזה ניתן לחזות הרבה תמות שיחזרו בשירים שלה ויהפכו אותה לאחת המשוררות המשפיעות בשירה העברית. קצת רקע עד גיל 13, זה ממש זריז. היא נולדה ב-36 ברמת גן, וכשהיא הייתה בת 6, אבא שלה נהרג בתאונת דרכים בדרך ג'בוטינסקי. זמן קצר אחר כך, בעקבות האסון, המשפחה עוברת לקבוצת גבע בעמק ישראל. אז דליה מתחילה את שנות הקיבוץ שלה, שהיו מאוד קשות עבורה. כנראה זה לא היה ממש פופולרי שם לכתוב שירה. ופה מתחיל הסיפור שלנו. בשנת 1949, רביקוביץ' בת 13, ובקיבוץ גבע לא היה לה חדר משלה כדי לכתוב בו. מה לעשות? וירג'יניה וולף לא לקחה בחשבון את אורח החיים הקיבוצי. אז רביקוביץ' נהגה להשאיר את מחברות השירה שלה במגירת השולחן בכיתה. בכל בוקר היא הייתה מקדימה לכיתה כדי להכין שיעורים ולכתוב שירים. יום אחד היא הגיעה לכיתה והמחברות נעלמו כלא היו. היא כבר הבינה שמדובר בגניבה, אבל המחנכת של הכיתה התייחסה לטענה שלה בספקנות. למרות שהיה ידוע לכולם שמבין 18 התלמידים הקבועים בכיתה, שלושה לא דיברו עם דליה רביקוביץ', אבל לא, המורה לא העלתה על דעתה שיש קשר בין הדברים. לבסוף, המחנכת נהנתה לבקשה של רביקוביץ' לחקור את אותה שלישייה, ושניים מהם באמת תודו שגנבו את המחברות, ולא סתם גנבו, הם התמינו אותן באדמה. כמה זה מנוגד, לטמון שירה באדמה כמו איזה תפוחי אדמה. לפני שהם תמנו את המחברות, הם תלשו מתוכן ארבעה שירים שהיו דומים לשירי אהבה, כדי שישמש להם חומר טוב לצחוק עליה במסיבות. כן, איזה יפה זה, עכשיו פתאום אני שמה לב שהיא כתבה, היא גם תיארה את זה ככה, הם תלשו ארבעה שירים שהיו דומים לשירי אהבה. מעניין אם היא חשבה ש... אולי זה ביקורת על עצמה, שזה לא היה מספיק שירי אהבה, או שהם...
21: או שזה ביקורת עליהם שלא הבינו.
13: שלא הבינו מה זאת אהבה בגיל הזאת, אבל יפה. היא כתבה על המקרה הזה במבט לאחור, קשה להגיד שמראה המחברות המרופשות והדפים התלושים היה עשוי להצהיל את הלב. גבילים מאוחים ומזוהמים אלה כבר לא היו ראויים להיכנס לשום מגירת שולחן נקייה. עם זאת, הייתי שמחה שעלה בידי להוכיח מה טיב החיים שהיו לי במוסד החינוכי, ועל אחת כמה וכמה שהצלחתי לטהר את עצמי מחשד של גוזמנות. עכשיו, תגידו לי אתם, זה לא מחרפן שזאת ההתייחסות שלה למקרה הזה? זה שהעוול המוסרי, העיקרי מבחינתה, הוא לא מעשה הגניבה של הילדים, לא הפלישה לפרטיות, אלא עצם הפקפוק באמינות שלה. המחשבה שהיא כנראה מגזימה, או עוזה, או משוגעת. היא שמחה גם על החשיפה של הצביעות של חברת המופת, במרכאות כמובן, המקרבנת והצדקנית. רביקוביץ' הילדה סלחה לילדים שעשו לה את המעשה הנורא הזה בסוף, כי היא חשבה שגם עלולים לגרש אותה מהמוסד החינוכי בו הם למדו, והיא עדיפה שלא לחולל להם רע. כמה חודשים לאחר מכן, אחד הילדים בכיתה שלה סיפר לה שהגנבים שהשחיתו את שיריה, בעצם אהבו את הכתיבה שלה. והיא סיפרה על זה, רביקוביץ', במסע בשם העידוד הראשון, שהיא כתבה ממש על חוויית הילדות המעצבת הזאת. היא כתבה ככה. את יודעת, אחרי שהם הוציאו את המחברות מהאדמה, הם אמרו שהשירים דווקא יפים. לא הייתה לי ברירה. הייתי מוכרחה לגלות צניעות. אמרתי, כן? ומה? לא יכול להיות. בבית הספר שבו למדתי, טיפחו מאוד את הצניעות. ועם זאת, הייתי מאושרת. אם הם אמרו שהשירים טובים, זאת אומרת שהשירים טובים, ללא מסו פנים, משום שהם הרי אינם אוהבים אותי. הייתי מוכנה לכתוב עוד 100 שירים, אולי 1,000. קיבלתי עידוד. זה מה שהיא כתבה. עכשיו, עצם הבחירה להגדיר אירוע כזה של השפלה ופגיעה כעידוד הראשון, מידע הרבה על השימוש באירוניה ככלי הישרדותי. ככה היא יכולה לכתוב על הנושאים הכי כואבים, במין ריחוק מסוים, אבל שכאילו מונע פתטיות. היא הופכת את המצב הפסיבי הזה של הקורבן לעמדה אקטיבית. ובכלל, הסיפור מאיר על יחסי הקורבן עם מקרבניו, כשהמקרבנים מביעים בדיעבד את החיבה שלהם לשירים שלה, זה בעצם מערער את הניגוד בין הטוב לרע, ויוצר איזושהי משיכה אליהם, אפילו הזדקקות מצידה. הקו הזה יופיע בשירים של רביקוביץ', החל בשיר שיש שיגידו שהוא ההמנון שלה, וגם נושא את שמו של הספר שירה הראשון, אהבת תפוח הזהב. הוא יצא לאור ב-1959, והתקבל באהדה גדולה מצד מבקרים ומשוררים ותיקים. היא כותבת שם, תפוח זהב אהב את אוכלהו. זה מה שהיא כתבה. שורה שהסעירה רבים בדיוק בגלל אותה משיכה בין קורבן למקרבן. וזה היה הכישרון של רביקוביץ'. לקחת את חומרי החיים הארציים, המלוכלכים והקשים, את תפוחי האדמה, ולזכך אותם באמצעות שפה עשירה מלאה בדימויים, בחרוזים ומשקלים, ובכך להפוך אותם לזהב. אנחנו נסיים בשיר של רביקוביץ', שזכה ללחן של יאיר רוזנבלום, ומבצעת חווה אלברשטיין. קוראים לו תקופות השנה, וזה שיר שרביקוביץ' כתבה על חילופי העונות. ובשיר הזה יש טעות. טעות בעברית, זה לא מתאים לדליה. טעות מכוונת. אולי מהיפות בשפה העברית. השיר נפתח במשפט, הרוח נושבת בחריגים. רביקוביץ' הודתה שהמילה חריגים הייתה בכלל טעות, היא התכוונה לכתוב בחרכים. זאת אומרת, בסדקים, בחריצים שדרכם נושבת הרוח, אבל יצא לה המילה חריגים. רביקוביץ' החליטה דווקא להשאיר את השגיאה הזאת למען משמעות חדשה וחזקה יותר. אפילו שהיא לא מותמת בכלל עם חוקי השפה. הרוח לא רק עוברת דרך סדקים פיזיים, היא גם נושבת בכל אותם אנשים חריגים, שונים או בודדים. שעת האפס הזאת מוקדשת לכל האנשים שהרוח נושבת בהם. תחזיקו חזק.

0: בבוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריהוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: והבוקר אתם שולחים אלינו וואטסאפים וכותבים בהם מה השינוי הגדול שההורים שלכם עברו בפנסיה, אוקיי? ממה למה?
2: ולעשות שייר בפייסבוק.
1: אולי עברו מדינה, אולי עשו דברים שהם בחיים לא עשו, פתאום פיתחו תחביבים או נהיו נחמדים, מי יודע. 054-999-4399-300 שקלים לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים שלכם. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: גיליל, מה קורה?
3: כביש 471 עמוס מאוד בבר אילן, דרך 44 בניר צבי, כביש 41 באשדוד, דרך 4 בנגיעה עד גבעת שמואל, ודרך 4 גם יבנה עד גשר פלמח. כביש 471 עמוס מאוד בבר אילן, דרך 44 בניר צבי, כביש 41 באשדוד, דרך 4

0: ה-AI, המשקיעים ירצו לראות דוח חזק שיצדיק את המחירים בשוק. נקפוץ ליום שישי ולאירוע השלישי, נאומו של יו"ר הפד קווין וולש בכנס ג'קסון הול, שבו ודאי התייחס לעליית התשואות ולהמשך מדיניות הריבית. בקיצור, אינפלציה, אנווידיה וציפיות ריבית, שלושה מבחנים בשבוע אחד, כשבמקביל העיניים כל הזמן על תשואות האג"ח. אם יעלו, סביר להניח שהירידות יחריפו, ולהפך. אנחנו בבינלאומי נמשיך לעקוב ולדווח מקרוב.
1: בחסות
2: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
2: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
3: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בריאיון כאן ב-7-9 ב-103 FM כי תמיכה בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה תעלה במנדטים לגוש.
9: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו הם מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
8: מציאת שרידי האלטלנה והקרב על הקרדיט בין הליכוד לעוצמה יהודית. שר המורשת עמיחי אליהו חושף כאן במשדר שניסה להשיג את אנשיו של ראש הממשלה נתניהו ולהדכן אותם במציאת הספינה.
10: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולהודיע להם על הדבר הזה.
8: מה, אתמול? אתמול ניסית?
10: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
8: צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם בגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלל.
11: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.

0: בית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: הלו, מה קורה?
1: מה נשמע? מה
0: בסדר גמור. שנייה, עוד לפני שאני אספר לך על משהו מאוד מרגש שקורה הערב, כן?
2: לא, רק רציתי להגיד על דליה רביקוביץ'.
1: אהבתי, זהו, זה יהיה בלתי נשכח עכשיו.
0: פשוט תגיד דליה, זהו, זה לא יושב טוב על הלשון.
2: היחס שלה לקורבנות הזכיר לי מאוד משורר אחר, האמת.
0: אני יודע מי.
2: רואי כי מצחיקי.
0: כן.
1: אז מה? בטח.
2: בדיוק.
1: כן, האמת היא שזה...
2: זה ידהד לך.
1: כתבתי את זה אתמול, כן.
2: רואי כי ידהד לך.
1: רואי כי ידהד
0: לך. מצחיקי, הוא קורא לעצמו. כן. כתוב באנגלית.
2: זה אייג' באנגלית.
0: נזכיר לכם את מצד שירי הקריוקי שלנו ערב ראש השנה. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99FM, בוחרים את השיר, שיר הקריוקי הכי טוב, זה שהכי כיף לשיר אותו בקולי קולות. אחד מכם, או אחת, ייקחו גם מיני מקרר מלא משקעות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות. המצעד הזה ישודר תוכנית מיוחדת שלנו, ערב ראש השנה, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, המצעד בחסות ספרינג, חגיגה של פירות. עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, הצביעו והשפיעו באינסטה של הרדיו.
2: האינסטה של הרדיו זה משפט שלפני 15 שנה היה מפוצץ למישהו את המוח.
0: נכון, עדיין. כן. הערב, באזור 9, אי אפשר עדיין לדעת בדיוק שעה מדויקת, קורה משהו מטורף בספורט, ואני לא מדבר על המשחק אולי עלייה של הפועל באר שבע לליגת האלופות, שקורה מוקדם יותר. בטניס...
1: למה אי אפשר לדעת באיזה זמן זה? חשבתי שאתה הולך לדבר על גרמי שמיים, לא יודעת, משהו כזה.
0: בול, אולי,
1: נכון, כאילו, ליקוי חמה, משהו כזה.
2: התייקרות של הדלק.
1: כן, כאילו.
0: כי לפעמים בטניס, בגלל שזה, נגיד, אתה קונה כרטיס למגרש המרכזי, אוקיי? המשחקים החשובים קורים בטורניר מסוים על המגרש המרכזי, אז אתה לא יודע מתי ייגמר המשחק הקודם, ואז יתחיל אחר כך. זה קונים כרטיסים, שוב, אני לא יודע איך זה ב-US Open, באליפות ארצות הברית הפתוחה, שזה מה שאני מדבר עליו.
1: מה זה, הופעה בלוונטין 7, אתה לא יודע מתי ההופעה הקודמת תסתיים, אז אתה לא יודע מתי שלך תתחיל.
2: כן, בערך. הכי בסה בטניס זה העמוד הזה.
0: הם אומרים לא לפני, זאת אומרת שאם המשחק הקודם מסתיים לפני, מחכים נגיד ל-9, ואם המשחק הקודם חורג, אז הוא יתחיל אחריו. בקיצור, הערב באזור 9, סרינה וויליאמס וקרלוס אלקרז ביחד משחקים בזוגות המעורבים. זה משהו שעליו הם מאוד גדל בתקופה האחרונה. יש בטורניר הזה גם את ג'וקוביץ' וסבלנקה, שהם גם חברים טובים, אבל שניהם עדיין שחקנים פעילים וחזקים. לא משנה הוא גם צחוק עם ג'וקוביץ' והיא בטיקטוק חזקה, והוא מסתלבט עליה כל הזמן על הטיקטוק שלה, אבל אוהב להיות חלק. לא,
1: הטניס
0: כיף. אבל סרינה וויליאמס וקרלוס אלקרז, עכשיו היא יכולה להיות אימא שלו, כן? יש לה גם איזה 20 ומשהו, 23 נדמה לי, תארי גרנדסלם. בקיצור, הם משחקים הערב נגד שני רנדוז, שהם המספר אחד בעולם בתחום הזה של הזוגות מעורבים, אבל כמובן שהם הרבה יותר מעניינים. זה הולך להיות מרגש. שוקל סיים הערב את המהדורה מוקדם יותר.
2: כן, אשכרה.
0: כדי...
1: כן, גם זה בזמנים לא בטוח.
2: בדיוק.
1: מתאים את זה לטניס.
2: זה במגרש המרכזי.
0: תאמין לי, אני כל יום מגיע, אני אומר, מתי מסיימים היום?
2: לבונטין 11.
0: קיצור, אז מי שאוהב טניס ואוהב סיפורים מסביב לטניס, סרינה וויליאמס וקרלוס אלקרז הערב ביחד. וזה לא איזה משחק ראווה, זה טורניר, כן? וואו. ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה השינוי הגדול שההורים שלכם עברו בפנסיה שלהם, כן איליל?
3: אמא שלי בפנסיה פתחה פייסבוק, מהרגע שפתחה יום יומיים, היא מעלה כל יום יומיים פוסט תמונה של פרחים יום טוב או בשישי פמוטים וחלה עם כיתוב שבת שלום. זה בעיקר מה שהיא עושה.
0: זה מתוק, אבל זה קשה.
2: לפחות זה לא פוסטים על ביבי, בעד ביבי, נגד ביבי, whatever. לפחות זה לא זה.
3: אבא שלי גדל בבית דתי.
1: זה בוט אלו, זה מישהו שיצא לפנסיה.
2: זה בוט או סבא שלי?
1: כן, משחק יפי. אני אצחק אותו.
3: אבא שלי גדל בבית דתי, היה בן ישיבה, חזר בשאלה בגיל 23 בערך. כשהיינו ילדים הוא לא הסכים לנו, לא הגילים, לא צבע, כלום, לא לדבר על זה בכלל. וכשהיינו מגיעים לסבא וסבתא, אסור היה להדליק אור וחס וחלילה להוציא את הטלפון. היום יש לו 3 קעקועים, עגיל.
2: מה?
3: בארוחות שישי הוא מוציא את הפלאפון כדי להראות להורים שלו תמונות. וכדומה.
0: וואו. מכאן הדרך ליציאה מהארון, אגב, היא כאילו הפורקן עול הזה, לא הייתי פוסל. כן.
3: אמא שלי היא קלישה מהלכת, הייתה שנים מורה ומנהלת, ומהפנסיה התחילה לנסוע עם נשים להודו, לצבוע את קצוות השיער בוורוד ולעשן וויד. מדהים.
0: וואו.
2: היי, הוויד זה קצת טוויסט שם, כאילו לא כל...
0: אז זה על הרצף.
2: זה עמוק על הרצף.
0: כן.
1: לא, זה על הרצף, הדרך משם למזוודות ורודות היא מאוד מאוד קצרה.
0: אבל כאילו, אני רוצה כאילו... אני בטוח שאת הילדים שלה זה ממש, או יכול להיות שזה מביך, אני לא בטוח, יכול להיות. עובדה שהיא כתבה את זה, כן, כמשהו שהיא קלישאה מהלכת, אלה המילים של מי ששלחת ההודעה. מצד שני, תחשוב או תחשבי, כמה כיף לה עכשיו. היא כל החיים שלה הייתה במסגרת, מורה ומנהלת וזה, מועצה פדגוגית, המפקחת, המשרד, ההורים, הילדים הזה. פתאום עכשיו היא עושה מה שבא לה, היא השתחררה, זה כיף לה. תראו, תצליחו כאילו להיכנס ולראות את הכיף שיש לה בהזדמנות הזאת שהיא קיבלה בחיים. שזה לא מאוחר מדי, היא לא מוגבלת, היא לא מרותקת לשום מיטה או כיסא גלגלים. פשוט עושה את זה.
2: אתה ממש צודק.
1: כן, ואפילו קחו השראה.
0: זה קשה, כי זה עושה לך מבוכה הרבה פעמים, כאילו...
2: לא, כי זה ההכרה האולטימטיבית בזה שההורים שלך הם בני אדם. כאילו, אתה מבין את זה כשאתה מתבגר, אבל אתה עוד יותר מבין את זה.
0: כשאתה מריח את הוויד.
1: כן, שהם הופכים להיות ילדים, זהו.
3: ההורים שלי עם השראה לחיים, הם קנו קרוון באירופה, והם מטיילים בו חצי שנה כל שנה, כבר מעל 6 שנים.
0: אוו. מיי גאד, חלום שלי.
3: שטל, מתרגר.
0: אבל אז אני כבר רואה את הפרצופים של הילדים, תעזרו לנו עם הילדים שלנו. אתם חצי שנה נעלה.
2: יו, איזה, גם אתה תהיה סבא כזה,
0: אני אחלה סבא, אחלה סבא, שחק GTA עם הילדים.
1: ברור.
0: בגיל מוקדם.
1: בקרה ואני אהיה GTA.
3: כן. אבא שלי הפך מרכז מודיעין במשטרה למורה ליוגה.
0: וואו, הנה זה אותו סיפור. זה כל העבודות האלה שנורא נוקשות, עם המון המון מתח, ובסוף יש איזה שחרור, שוב, אני לא עושה יוגה, אבל זה באמת איזה...
2: אם איך שהמשטרה נראית, אני מניח שיש יותר מתח בלהיות מורה ליוגה היום.
0: יש מצב.
2: הוא עכשיו צריך לעבוד קשה, יש לו שעות, יש לו...
1: צריך להתרכז.
0: וגם שם אומרים לו, ויפאסנה בן גביר.
3: בשנה הראשונה לצאתה לפנסיה, אמא שלי שהייתה גרושה במשך 30 שנה, יצרה קשר עם החבר שלה מימי התיכון. הסתבר שהוא גר בקנדה, הוא בדיוק התעלמן. הם החלו להתכתב, להיפגש, היו ניצוצות.
0: בום שקלך.
3: ממש כמו לפני 50 שנה, מפה לשם. הם נשואים, 15 שנה כבר. וגרים בחורף בישראל ובקיץ בקנדה.
2: מה, הם ציפור?
1: זה לא עבר להם?
2: התנהגות של ציפורים.
0: אתם יודעים שיש מונח כזה? הרבה גם אצל קנדים והרבה אצל יהודים עשירים, כאילו שגרים נגיד או בניו יורק או בניו אינגלנד, שבקיץ הם עוברים לפלורידה, לכל מיני בתים שהם קונים ועומדים שם חצי שנה ריקים, סליחה, בחורף הם עוברים לשם, כי כפו נגיד בקנדה וזה. יש לזה שם, משהו עם ציפורים נודדות.
2: Flock of Jews.
1: זה נקרא הרבה כסף.
0: כן. לא, לא, ויש לזה שם מעולם הציפורים הנודדות. שכחתי איך זה. כן.
3: אבא שלי הפך לאומן עושה ויטראז' עם עבודות ברזל, ואחד מאומני נתניה, יש כזה דבר. בעבר היה מוכר ציוד למוסכים. הוא עבד ממש קשה ורחוק מאומנות.
0: אומני נתניה זה ודאי לא קבוצת הכדורגל.
1: למרות שאפשר לראות בקבוצת הכדורגל
0: לא כמו אתמול, אחרי אתמול
1: סוג של
2: מה פתחתם את העונה?
0: 0-0 עם סכנין והיה בלגן קשה מאוד עם מועדים אחר כך עם אלימות וזה, זה רע מאוד.
3: היה מדהים, אבל יש איזו סדרה על חתונות בכאן 11.
1: 4 חתונות?
3: כן, אז אחת מהחתונות, צפיתי בזה אתמול, הם נכנסים כחלק מהחופה, וזו חתונה מושקעת, וזה במקום של מושי קרוט או משהו, ונכנסים כולם עם דגלים של נתניה, החתן והקלה, עם החברים מלווים.
0: וואו, ואתה עם סמלה צהובה?
3: לא.
2: יש גבול.
3: ההורים שלי, שניהם רופאים, יצאו לפנסיה, החליטו לטוס בעולם עם רופאים ללא גבולות למדינות עולם שלישי, והם פשוט מדהימים.
0: יפה.
1: כל הכבוד.
3: אבא שלי יועץ ארגוני, ובגיל הפנסיה הוא התחיל לכתוב ולהוציא ספרי ילדים.
2: כמו האי עם הפילים.
1: כן, לילה טוב פלפילון.
0: כן, מאתמול.
1: כן.
0: איך קרואה? אני אפילו זוכר את השם שלה, אריאל חמו.
2: אריאל.
0: הסופרת. אבל היא לא מתוך איזה פרץ של שחרור עכשיו בפנסיה, זה כי אבא שלה אמר לה, הפילים הולך.
1: בדיוק, כי אבא שלה עוד לא הגיע לפנסיה כנראה.
2: אם הוא היה אומר לה ביטקוין, זה הביטקוין. כאילו, באותה מידה.
3: אבא שלי שוטר עם קרס, 50 שנה החליט בפנסיה להיכנס לכושר, הוא כל בוקר במכון, והוא נראה כמו סוס.
0: נייס. הוא היה שוטר, הוא היה עם קרס, כן?
3: כן, נו.
2: מיי פוינט, מיי פוינט.
3: אמא שלי, מה שיצאה לפנסיה, היא טורפת את החיים, אין לה זמן לנכדים, הייתה תקועה במשרד שנים, אז עכשיו חיה את החיים, טיולים, סדנאות, הרצאות, כושר, ולאחרונה היא שוקלת להיכנס למערכת החינוך כמורה מחליפה.
1: זהו, מגיל פנסיה, אתה לא חיה את החיים, אתה תורף את החיים.
0: למה? כי כמו כל דבר שאתה תורף, באוכל למשל, אתה עושה את זה מהר מהר כדי שתספיק.
2: וגם,
0: כן, אבל אתה יודע שקץ החיים, אתה מבין שאין עוד הרבה.
2: אחת העונות הגדולות של הבוזגלוס היא העונה שבה אסי חוזר מהישרדות, וכל פרק אוכל בערך 6,000 קלוריות של דברים מטורפים, וזה פשוט מדהים.
0: טוב, למי ניתן את הפרס? סיפורים יפים.
1: מאוד. לפרחים בפייסבוק.
0: שזה
2: קלאסיקה.
1: זה קלאסיקה, זה
2: הקלאסיקה.
0: אוקיי. 300 שקלים לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל,
3: כביש 4 עמוס מיבנה עד גשר פלמחים ובגיעה עד גבעת שמואל, בכניסה לנרגלים במחלף אשדוד ובדרך אחת משער הגיא עד שורש.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, בחסות
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
6: אקו 99
7: FM. הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור. סוויסיסר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. סוויסיסר. כפוף לתקנון המבצע.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב עלם. כפוף לתקנון.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם הממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חי חי חי,
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקופת

0: לן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בוקר חדש. בחסות.
6: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם. מגיע עד אליכם. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
7: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם. מגיע עד אליכם. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
12: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. מה שלומך?
13: מה העניינים? מה שלומכם?
14: היי רנין.
15: היי רנין, מה קורה?
13: הגענו לשבוע האחרון של אוגוסט.
12: יס.
15: חלילי דאוגוסט. כן.
13: כן. עוד כמה ימים, זה הראשון בספטמבר, הילדים חוזרים למסגרות, ואז יש תחושה באמת שאפשר כבר לראות את האור בקצה החופש הגדול. אני רוצה להגיד לכם משהו, מה קורה עכשיו. מה שקורה, שיש מפגש פסגה. מפגש פסגה של שני תקציבים. תקציב סוף אוגוסט, בוגש את תקציב תחילת ספטמבר. ומי תקוע באמצע? זה כרטיס אשראי. עכשיו, מצד אחד, רגע, כאילו אנחנו אומרים לעצמנו, לא עשינו מספיקה בחופש, עוד יום, עוד בריכה, אולי סרט, מסעדה, וזה תמיד קורה בשבועיים האחרונים. ומצד שני, ספטמבר כבר עומד בדלת, עם כל הציוד של ספטמבר, תיק, קלמר, נעליים, כל הדברים האלה. ובאמת הבעיה היא, שני התקציבים האלה יורדים כמובן מאותו חשבון.
12: נכון, ואחרי זה גם מגיע תקציב החגים, כן, שזה...
13: זה בכלל.
12: סיפור אחר, לפינה אחרת.
13: אבל העניין הוא שאנחנו לא בהכרח מתכננים להוציא את הכסף, אבל פתאום עצם זה שנשאר מעט זמן, הופך את ההוצאה הזאת להרבה יותר מוצדקת בעינינו. כאילו, וזה בדיוק מה שמעניין בשבוע הזה, שהזמן מתקצר, ופתאום הרצונות מתחילים להרגיש כמו צרכים. אני אתן לכם דוגמה להכחשה.
14: כן, את יכולה להסביר את זה קצת?
13: בדיוק. תחשבו על היום האחרון בחופשה בחול. כל השבוע שהיינו בחול, אנחנו, איך התנהלנו? אנחנו מתנהלים באופן שקול. המסעדה הזאת היא קרה, לא חייבים עוד קנייה, כבר אכלנו בחוץ, ואז מגיע היום האחרון שלנו שם, ופתאום, טוב, אנחנו כבר פה, מתי נחזור?
14: גם מה, ניתקע עם יורואים?
13: בוא נוציא. אפשר, כאילו, אפשר לקרוא לזה באמת בלשון העם, סינדרום היום האחרון של החופשה, או תסמון את החבל לא להספיק, אבל יש לתחושה הזאת הסבר מחקרי. שכאשר אנשים מתקרבים לסוף של תקופה, סוף שבוע, סוף חודש, סוף שנה, הם נעשים אופטימיים יותר ומוכנים לקחת סיכון. וזה צריך להיות לנו במוח. וזה מצביע גם על מנגנון שאנחנו מאוד מכירים, והמחקר הזה באמת מראה שאנחנו מרגישים שהזמן נגמר, המוח שלנו עובר למצב של עכשיו או לעולם לא. ואז הרצונות שלנו נהיים דחופים, וההיגיון הכלכלי נכנס להשהיה. עוד ארוחה, עוד אטרקציה, הכל כאילו נורא כמו חובה מוסרית, אבל זה לא. וזה בדיוק המשפט שאני שומעת הרבה בסוף אוגוסט, אם לא עכשיו, אז מתי, בוא, אני רוצה...
15: כן, מתי נראה את אריאנה גרנדה? לא עכשיו, אז מתי?
12: ונכון.
15: ופה דווקא ספציפית, זה נכון.
13: נכון. אז אני רוצה רק שכל אחד ישאל את עצמו, האם אני בחרתי בהוצאה הזאת, או סוף אוגוסט באמת בחר אותה. ואז מגיע התקציב של ספטמבר, ובו מגיע הצד השני של מפגש הפסגה. כי יש כאן בעצם עוד כוח שפועל עלינו מהצד השני, וזה אפקט ההתחלה החדשה, fresh start effect. אם סוף אוגוסט אומר לנו, כאילו, בוא נספיק, הראשון בספטמבר אומר לנו, בוא נתחדש. ויש מחקר שמצא שנקודות ציון בזמן, למשל תחילת שבוע או תחילת חודש או שנה או סמסטר או יום הולדת או חג, זה יכול לעורר אצלנו תחושה של התחלה חדשה ולהגביר את ההתנהגויות שקשורות למטרות שאנחנו רוצים להשיג. וככה אנחנו מוצאים כסף כאילו כדי לפרד מאוגוסט, ובאותו זמן גם מוצאים כסף כדי לקבל את ספטמבר. ורק שתדעו, רק קניות הציוד והחזרה ללימודים למשפחה ממוצעת, סתם שלושה ילדים, מגיעות ליותר מ-3,000 שקל. וזה עוד לפני שאני מדברת על תשלומי
12: הורים. תיקים חדשים שגם התייקרו, אגב, ככל שהילדות בעיקר גדלות, אז התיקים גם הופכים להיות יקרים יותר לבית ספר, זה כבר לא הלו קיטי או כאלה. יש צרכים.
15: עדיין יש את זה שזה מחליפים תיק לבית ספר פעם בשנתיים? זה עדיין קורה?
12: למה בשנתיים, אם אפשר בשנה?
14: כן, שבשנה, בטח.
15: לא, אבל כאילו זה היה מין כזה חוק.
14: זה תיק החורף שלי.
15: לא, אבל כאילו היה מין חוק כזה, לפחות כאילו לילדים ביסודי, שכזה כל שנתיים קונים תיק.
12: בעיקרון?
15: זה תמיד, כן.
13: הלוואי והחוק הזה היה עובד עכשיו.
14: כן.
15: מעניין.
12: זה גם נוסטלגיה לשנות ה-80.
13: בדיוק.
12: שוב, זה גם נורא תלוי מי ומה ואיפה וכמה יש, ברור, אבל...
13: יש כאן, באמת, כאילו...
14: גם צריך לזכור שבגלל שלילדים יש היום תלבושות אחידות, הם צריכים איכשהו להביע את המעמד שלהם הסוציו-אקונומי מול שאר חבריהם.
13: תקשיבו, המילה הזאת...
14: חשוב שהם יוכלו לעשות את זה עם תיקים.
13: היא מקבלת אוטומטית מעמד של צורך. צריך תיק חדש, צריך קלמר חדש, הכל חדש. יש משהו בבית ספר שגורם לנו, אנחנו ההורים, שאנחנו רוצים לתת הכל חדש לילדים שלנו. אבל שנה חדשה היא לא מחייבת שהכל יהיה חדש. ויש גם משהו שאנחנו מוקפים היום במבצעי חזרה לבית הספר, ואם קניתי עכשיו משהו שאני לא צריכה מ-30%, זה לא אומר שחסכתי 30%. זה אומר שהוצאתי...
12: את האויבת הגדולה ביותר של הגרמט.
14: ממש, ממש.
13: אבל אני רוצה באמת שכאילו, תיקחו כאילו רק שלושה דברים. הדבר הראשון שאני מציעה, אנחנו עכשיו שבוע אחרון של אוגוסט, בילוי משפחתי אחד שנבחר מראש בתקציב מוגדר עם הילדים ולא נתפזר. הדבר השני, פריט חדש אחד בלבד לכל ילד, או תיק, או קלמר, או נעליים, אחד בלבד, כי אני בטוחה שיש מלא תיקים והכל גם תקין והכל סבבה. והדבר השלישי הוא לעשות שני סבבי קניות. קונים עכשיו רק מה שחובה ליום הראשון של החזרה ללימודים, ואת השאר בעוד שבועיים.
15: ביום הראשון הולכים לקנות את מה שחייב ליום השני.
12: רגע, אבל למה בעצם לחלק? למה לא כבר לא לעשות קנייה של מחברות?
13: כי הרבה פעמים, רק אחרי תחילת הלימודים, מגלים שהמוצר באמת לא צריך או לא נדרש, המורה ביקשה משהו אחר או שכבר יש אותו בבית. השבועיים הראשונים זה הסתגלות, והרבה אנשים כאילו גם בודקים מה יש בבית והכל, ולפעמים גם בחשקים של הילדים, כאילו כבר זהו. הוא מתעלם, הוא לא כל כך רוצה, הוא כבר לא עוזר. ולכן אני אומרת, רק מה שצריך ליום הראשון, חכו שבועיים, אחר כך, וגם יש...
12: כן, כי גם יכול להיות שתקנו מראש את כל המחברות, ואז פתאום תהיו...
13: בדיוק.
12: תהיו שהילדה חייבת שהמחברות יהיו בצבעי פסטל, העטיפה שלהן, ולא סתם צהוב או כחול או ירוק, למשל.
14: זה כבר לא רצון או צורך, זה חובה.
12: חובה, בדיוק. רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, תודה רבה.
14: תודה רנין.
15: תודה רנין.
13: ביי.
12: לפני סיום נזכיר לכם שההופתעה 4 היא ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, אין כרטיסים, וכל מה שצריך לחג, וזה בחסות סופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים, למשל תנור בנוי פיילוט 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל המשלוח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע, וגם בחסות טיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם, עושים קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ, טיב טעם, החופש לבחור, וגם נזכיר לכם ש... פנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים, אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות, ויש באמור סיום התוכנית.
14: יש.
12: ונתראה מחר.
14: ביי ביי. ביי
0: ביי. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. שלום לכם, בוקר טוב, 9:37, אקו 99 FM. כיף שאתם איתנו. סוף אוגוסט, אני מניחה שיש הרבה מאוד אנשים שחוזרים מחופש בימים אלה, לקראת תחילת השנה החדשה, שנת הלימודים, סוף הקיץ. אז אם גם אתם חזרתם מחופש ויש לכם איזושהי מרירות או געגוע לתחושה הזו של השקט והרוגע, אז תדעו שאתם לא לבד. והטיפ הכי טוב זה פשוט לתכנן את החופשה הבאה. אנחנו כאן עד 12 בצהריים עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, חזרתי מחופש, לאט לאט נתושש מזה, הנה הרי סטיילס, אמריקן גרלס, שתהיה הזנה מצוינת ביחד עד 12.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: היי ליאם, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
12: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
14: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: סופרסטאר. חמש דקות לפני עשר, אקו 99 FM, אנחנו נועלים את השעה הנוכחית, נצא להפסקה של פרסומות, אין חדשות, ואחריה נשוב לכם עם המוזיקה, תישארו איתנו. אקו 99 FM
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע
10: מידיע. זמן יקר, רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
12: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
2: דלתות עבור.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
4: תבור. אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

בלר, עם טנדר, ספק שיר אהבה, ספק שיר פרידה, משהו באמצע. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, 6 דקות עכשיו אחרי 10, יום שלישי בשבוע, אנחנו פותחים יחד שעה נוספת של מוזיקה, עד 12 ביחד עם השירים שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ועכשיו נשמע את שוטי הנבואה, כן, כן, אם אין אני, שתהיה לכם האזנה טובה.

0: כל היום
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות.
11: לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.

Sing It Back, Moloko. עשר 25 עכשיו, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם הגרוב, הפעם מקומי, סוג של מקומי. יהודית רביץ, שרה על ריו.

0: יולי טרוויץ, בולריו. נמשיך עם המסיבה הלטינית, והפעם I like it, Bad Bunny, ג'יי בלווין, וכמובן קרדי בי בתוך אלבום שלה I like it.
1: I like stunning, I like shining,

0: התחיל לפרוץ למיינסטרים, והשיר הזה ממש היה אחד מאבני היסוד של מה שאנחנו רואים היום, את הטירוף סביבו. אקו 99 FM, עכשיו 10:34.
1: אקו 99 FM.
0: הופתעה 4. ממש ממש בקרוב זה קורה. מיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, וגם הפעם הכרטיסים נגמרו, אזלו, אינם. אם לא הספקתם לרכוש, אתם מוזמנים להיות איתנו בשידור החי, זה בתשעה בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע, מופיע. ונגיד שהופתעה היא בחסות הפנסיה, היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה, נבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, ואין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. עכשיו לני קרביץ עם I Belong to You.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
15: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים.
14: סוויס סיסטם,
15: כפוף לתקנון המבצע.
16: תקופת

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ביטלס, אקרוס דה יוניברס, אקו 99 FM, עכשיו 3 דקות בדיוק לפני 11, נועלים את השעה הזו, וכמו שכבר דיברנו קודם, זמן של התאוששות מחופשות, חזרה לשגרה, הנה תומר ישעיהו שמסכם את זה די יפה, די עצוב, בזמן פריז. אחרי זה הפסקה קצרה, ואז נשוב למוזיקה. כבר חוזרים.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אריאם, את מיי מוסט ביוטיפול, תמיד עם השירים הכי יפים האלה שלהם. 5 דקות עכשיו אחרי 11, אקו 99 FM. שוב שלום לכם, אנחנו פותחים עוד שעה יחד עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה ברונו מרס מסכן את הכל עם ריסקי דול. האזנה טובה, שתהיה לכם נסיעה טובה אם אתם שם בחוץ, שמרו על עצמכם.

0: כל היום.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: הנה זה בא,
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: תקופת

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

לילי אלן, החומרים המוקדמים, מה שנקרא מפעם, פאק יו, שיר שהיא כתבה במקור כביקורת נגד נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ורג' דאבליו בוש, כן, עד לשם זה לוקח אותנו. עכשיו גידי גוב, אם תנו לגדול בשקט, גם שיר מחאה אולי, שקט יותר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

אתם עם פעלה, עם לוזר. שמונה עשר דקות עכשיו לפני 12, אקו 99 FM, והנה עלינו לארצ'יק, עם בעל השכונה בחור חדש.

0: הולך חמותה את שומעת שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים
1: אני כבר דואגת לזה ליה יבואו לעזור לך
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה כוכבית 5105
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

רפלקטור, ארקד פייר, מביאים אותנו לשתי דקות לפני 12, קוד 99 FM, אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, אני נועם כהן, עידו כהן יהיה כאן אחריי, ונסיים עם סלף קונטרול, שיהיה המשך יום מהמם, נשתמע, יאללה ביי.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: אהלן, מה שלומכם? מה שלומכם? צהריים טובים, יום שלישי כבר, וואו, לא הרגשתי איך זה קרה, שלושה ימים ככה התקדמו בתוך השבוע הזה, אבל אנחנו כאן עם עוד שעתיים של מוזיקה מצוינת שיוצאת לדרך, אילהב שלום ירחה, מוזמנות, מוזמנים, כרגיל, להיות כאן איתנו, פותחים פול מקארטני and the wings, live and let die.
11: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
12: אז עד שתיים יחד, האזנה טובה שתהיה.

0: מו אין בלר, אקו 99 FM, 10 אחרי 12, והנה משהו שפשוט כיף לי להציג.
1: אקו 99 FM.
0: אז אנחנו כאן באקו 99 FM, יוצאים לדרך עם מצעד שירי קריוקי. איזה כיף, איזה כיף, יוצא לי המון לשבת כאן באולפן ופשוט לשיר את השירים. כאילו אף אחד לא רואה, למרות שאני מוקף פה בחלונות, אז כנראה יש מי שרואה. אז מהו השיר שלדעתכם אין חגיגת קריוקי בלעדיו, אין מסיבה, אין ערב עם חברים? בלי לשיר אותו, מוזמנים לבחור באינסטגרם שלנו, אקו99FM, את שיר הקריוקי הכי טוב לדעתכם ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות שווה במיוחד. את התוצאות נשמע כולנו יחד בערב ראש השנה. תוכלו לשיר באוטו יחד עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, כל הדרך אל החג, יום שישי 11 בספטמבר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים, מוזמנות, מוזמנים. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: ועכשיו הנה עוד אחד מהשירים האלה שבאמת שיר קריוקי פשוט מושלם, ההתחלה עובדת לכולם טוב, עד האזורים האלו שצריך להגיע לגבוהים, ושם אני נופל.

0: מאור כהן, הכי יפה בעולם, מתוך טוב לנו יחד, אלבום הסולו הראשון שלו. אקו 99 FM 22, עכשיו אחרי 12, מוזיקה, צהריים, שלישי, אנחנו כאן איתכם, הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה עוד מוזיקה מעולה, כרגיל. אקו 99
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
3: תבור. הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל.
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל.
11: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
12: אליטל, אליטל, אליטל.
11: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: על הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: קרח תשע עם עיתון הנצח, הנה דיברנו על שירי קריוקי וכאלה שכיף לשיר אותם ואולי אפשר בלעדיהם, אז נראה לי שקרח תשע עם עיתון הנצח זה אחד מהשירים האלה שאפשר גם לתת שואו תוך כדי השירה, כן, אחלה שיר לקריוקי. אקו 99 FM, אני רושם לעצמי את כל הדברים האלה עכשיו, לא הייתה לי רשימה עד היום של השירים שאני צריך לשיר בערבים כאלה. אז כן, אנחנו כאן איתכם, 41, אחרי השעה 12, מוזיקה מצוינת, עוד מעט אביב גפן, גם הסמיץ ועוד, כבר חוזרים, תישארו פה בסביבה. אקו 99
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

מה איתכם? מה קורה מחר? 26 באוגוסט? יש בטח מי שחוגג יום הולדת, יש לו כל מיני עניינים לעשות. אז מזל טוב לחוגגים, בהצלחה עם העיסוקים. ואנחנו כאן כל הזמן מלווים עם מוזיקה מעולה. השעה הראשונה שלנו יחד כמעט ומסתיימת. לורן היל תיקח אותנו לשם, ואז בלי חדשות ישר חוזרים לעוד מוזיקה מעולה כאן אצלנו באקו 99 FM. תישארו קרוב.

0: גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. תיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

משינה, חמור תלת מימדי, גזר גמדי, כל הדברים שבאמת צריכים בעולם הזה. אנחנו כאן לקו 99 FM, 8 עכשיו אחרי 1, אנחנו כאן איתכם עד 2 עם מוזיקה מעולה, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה בשעה הזו, בין היתר הוא פה צ'יילש גמבינו, גם הביץ' בויז ועוד, אז בקיצור תישארו קרוב, כי אלה אבשלום היא באמת ערכה לנו מוזיקה מעולה, והנה חלק ממנה, עוד חתיכה, נוגה ארז, עם Stuck in Heaven.

0: קפטן אובר הארט. אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם צהריים, מוזיקה מעולה, והיא תמשיך להיות כזאת, אבל רגע לפני, הנה תשמעו.
1: אקו 99 FM.
0: די בטוח שכבר שמעתם על ההופתעה שלנו, הופתעה מספר 4, ממש ממש בקרוב זה קורה, 9 בספטמבר, כן כן. אז הופעה היא כמובן הופעה בהפתעה, זה במיוחד עם האזיני אקו 99 FM, בוקר חדש, גם כמובן עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. אז הפעם ההופתעה תהיה באמפי פארק רעננה, ולמרות שיש יותר כרטיסים, עדיין נגמרו במהירות, אז כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, כל הכבוד לכם שהתארגנתם, ואם לא הספקתם לרכוש, מוזמנים להיות איתנו בשידור החי ב-9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ושם תגלו מי מופתיע הפעם. מעניין. אביתר בנאי כבר היה, נראה את ברי סחרוף, גם רביד פלוטניק עם שלומי שבן ורמי פורטיס, ואפילו החברים של נטשה יחד עם היהודים ונינת. אז מי זה יהיה הפעם? שאלה מעולה, גם אני שואל כי עדיין לא יודע. אספר לכם גם שההופתעה היא בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, והיא תהיה קלה, מיד אחריה עוד מוזיקה מעולה.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח, קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו,
1: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
1: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: אושר כהן ונועה קירל, עם משפט ששמעתי מלא מעט הורים בימים האחרונים, זהו, אין אותי, יאללה, שיגמר כבר החופש, בואו נתגלגל ונגיע לתחילת שנת הלימודים, אבל רגע אחרי מתחילים גם החגים, אז זה לא שפה זה נגמר, עד השגרה השגרתית ייקח עוד זמן שנגיע. אנחנו כאן נקו 99 FM בשגרה שלנו, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, יש לנו עוד מלא ממנה, כרגיל, ברוס ספרינגסטין ממש עוד רגע כאן, אז הנה הפסקה קצרה, תכף באים. אקו 99 FM
1: מוזיקה מעולה כל היום. שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: מראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
3: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות.
7: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

ברוס. Born to Run. קוד 99 FM. אנחנו כאן מסיימים שעתיים של מוזיקה משותפת. מקווה מאוד שנהנתם. אילהב שלומי באמת ערכה לנו כאן מוזיקה מעולה שליוותה אותנו בשעתיים האחרונות. נגיד תודה רבה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, ולדנה ביטון. עוד רגע כאן, שחף אייל עם מועדון תרבות, שעה של מוזיקה משנות ה-80, מוזמנות, מוזמנים להצטרף אליה. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן בחמישי. עד אז רק טוב שיהיה ורגוע ונעים, זה מה שצריך וחשוב. אז יאללה, ביי בינתיים. זה ארי סטיילס, Sign of the Times.

0: דוטבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דוטבור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז.
1: צהריים טובים, מועדון תרבות, יום שלישי. אני שחפיאל ואתם ממש מוזמנים לבלות איתי את השעה הקרובה. נפתח עם קיילי מינוג, 1989 מתוך האלבום השני שלה, את השעה הקרובה. נפתח עם קיילי מינוג, 1989

קים ווילד עם UK שיצא ב-88, כשבזמן הזה ממש מייקל ג'קסון בחר בה להיות מופע החימום שלו בסיבוב ההופעות של בד. אז מתוך האלבום הכל כך מעולה הזה, בד, נשמע את Dirty Diana.

מייקל ג'קסון, Dirty Diana. ממש חשוב להגיד שהשיר הזה לא נכתב על הנסיכה דיאנה, אלא על גרופיות של מוזיקאים. מה שכן, כשהנסיכה דיאנה הגיעה להופעה של מייקל ג'קסון בוומבלי, לונדון, הוא הוריד את השיר מתוך חשש לפגוע בה, והיא דווקא הפתיעה אותו כשאמרה שזה אחד השירים האהובים עליה. ממש ככה. אקו 99 FM, מועדון תרבות, אנחנו ממשיכים עם הקיור.

Circles in the Sand, בלינדה קרלייל, שהייתה בסוף שנות ה-70 סולנית להקת הגוגוז, והפכה באמצע ה-80s לאחת מכוכבות הפופ הגדולות של העשור. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה, כבר נשוב.

0: תרבות. שעה של אייטיז.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. תקופה.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם, בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

דיפש מאוד עם סטריפט 1986. אגב, הצלילים ששמעתם בשיר הם לגמרי צלילים מהעולם האמיתי, המכונית של מרטין גור למשל, גפרורים שמציתים אותם, אופנוע ועוד ועוד. ממשיכים עכשיו עם הדבר היפה הזה.

סיאן, אחת להקות הניו וייביות החשיבות של תל אביב בשנות ה-80, ג'ף שפירו והדר גולדמן. אקו 99 FM, מועדון תרבות, אנחנו ממשיכים עם הדבר היפה הזה. אז יזו, סיטואשן, שיצא בכלל כבי-סייד של Only You, אבל מה, אחרי רמיקס כזה טוב שעשו לו, הוא הפך להיות להיט מועדונים היסטרי, עד שלא הייתה ברירה, אלא להכריז עליו כסינגל. כזה בפני עצמו. אז הנה יזו, סיטואשן.

יזום סיטואשן. כל פעם שאני שומעת את השיר הזה אני פשוט לא מצליחה להבין איך הוא, איך בכלל חשבו שהוא יהיה בי-סייד כזה בצד של משהו, כזה שיר טוב. אוקיי, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: על העסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: הנה זה בא.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: חי חי חי, כן אני פה.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו, כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

It's Don't Come Easy. טוב, אז תשמעו, אפרופו מילים, הצמד הבא לא ממש שר את המילים של השיר שנשמע עכשיו, ובעיקרון לא שר בכלל את כל הרפרטואר של השירים שלהם, אבל הם היו כוכבים ענקיים, קראו להם מילי ונילי, הם אפילו זכו בגרמי, והם היו צריכים להחזיר את הגרמי, אחרי שהסתבר שהם רק עושים ליפסינג. דיון מעניין. מה המקום שלהם? מה המקום של הזמר המקורי ששר את זה? מי היה מצליח בלי השני? לא יודעת. בכל אופן זה אחד

ונילי. Girl, I'm gonna miss you. אחד הלהיטים של הצמד הזה שבסוף התברר שלא מדובר בכלל בקולות שלהם והייתה שערה גדולה. לא יודעת, נראה לי שהיום עם כל ה-AI וההינדוסים לא היו עושים מזה כזה עניין גדול. בכל זאת הם היו שם והגישו ורקדו ורקשו את הנשים ו... לא יודעת. אבל בכל זאת נסיים עם Little Lies ככה. בכל זאת שקרים קטנים או גדולים. תודה רבה לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני שחף פיאל, משתמע בהמשך.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אז היי ואלן, ואחר צהריים טובים, כמעט 3 דקות עכשיו ומחצה. אתם על ה-99 FM, התחלנו 3 שעות של מוזיקה ביחד. אני רוני אבן, עידית אבשלום ירחה את המוזיקה, רק מעולה. מתחילים עם Losing My Religion של R.E.M. אחלה פתיח.

0: יש זמנים שלוקחים את הזמן, ויש שממש לא. הופתעה 4, בקרוב זה קורה, ואתם לא לקחתם את הזמן והזמנתם את הכרטיסים בשיגעון. וזה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, אז אפשר לומר שגם הפעם כאמור שמחתם עלינו, ולאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה, ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת. ואם לא הספקתם לרכוש, פשוט תהיו איתנו בשידור החי בתשעה בספטמבר או ברשתות החברתיות, ותגלו מי מופתיע וניפגש שם. ההופתעה בחסות סלקום, סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי, פי 7 מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו חובבית 20-31 כפוף לתנאי התוכנית. נעשה להפסקה קצרה, וכשנשוב, עוד מוזיקה טובה כרגיל.
1: אקו 99 FM.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
3: כל היום. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון. ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן.
2: חי חי חי, כן.
14: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
20: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
23: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
25: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
24: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
26: מי הופתיע הפעם?
27: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

סטיבי וונדר, האליל, הוא בן 17 כשהשיר הזה מוקלט, והשיר במקור הסתובב עם קצב הרבה יותר איטי. סטיבי לא אהב את זה, הגביר את הקצב, לא אהבו את זה בחברת התקליטים שלו, ובסופו של דבר כשהקהל ביקש ואהב את הקצב ואת השיר של סטיבי, הם נאלצו להוציא אותו כסינגל, והוא מצליח עד היום מאז. יחי סטיבי דה וונדר. אתם על 99 FM, 3.25 עכשיו. זה כבר טיפקס עם גבר רומנטי שממש ממש מנסה לפרקים מצליח. קודוז על ניסיון ואח לשיר, שזה הכי חשוב שיצא מזה. יופי שהוא בחר גם לסיים מוקדם, אבל לא, אנחנו נשמע את כל השיר, אל חשש.

Can't Feel My Face של רוז רויס. מעולה, אתם על הקו 99 FM. עכשיו אנחנו נשמע שיר חדש של סיינה שפירו, סינגל רביעי מתוך אלבום הבכורה של הזמרת הבריטית, והסינגל והאלבום Visitor יצאו יחד ב-3 ביולי. זה יופי של דבר.

0: pretty fly for a white guy, אין ספק שזה קומפלימנט לא קטן. אתם הלכו 99 FM בדיוק 14 דקות עכשיו לפני השעה 4, נצא הפסקה קצרה של פרסומות, ומיד בתומה, יהיה נאמין, יהיה כאן לגמרי וייב של בליבר. אקו 99
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
6: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השנה הזה המיקרופון שלכם
1: מצד שירי קריוקי,
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה, ערב ראש השנה 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

אלה היו כמובן Imagine Dragons, כי מי לא מדמיין דרקונים ששרים על אמונה. אתם הלקות 99 FM, אני מאמינה שהשעה הזאת היא מתקרבת אל קיצה, אבל אנחנו זורמים טרח לתוך שעה נוספת. זאת הסתיים עם שיר בכיף, ומיד נמשיך עם עוד מלא שירים בכיף, גם בשעה הבאה. אז תישארו, אתם מוזמנים בחום, או בקור, תלוי מה אתם מעדיפים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אתם על ה-99 FM. מה השיר שיש שאין חגיגה קריוקי בלעדיו? מצעד שירי קריוקי יוצא לדרך. בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג, יום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים, והמצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.

0: ארלסקה, את המתוק הזה. אתם על ה-99 FM, נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם סימפלי רד. אקו 99 FM.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אליטל!
15: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
20: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
21: והפעם גדלנו,
22: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
21: יום רביעי, 9 בספטמבר.
20: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
22: מי הופתיע הפעם?
23: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: כולנו מחכים לסלף-אוויר. יש כאלה שכבר קיבלו אותה, יש כאלה שעדיין ממתינים, אבל אנחנו...
1: דיווח תנועה.
0: עוברים לזה. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלווה, ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כך, כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד הכניסה לבית עזרא, מערב. כמו כן, בכביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. זהו לכרגע, בואו נשמור גם קצת לאחר כך. יוצאים להפסקה. ובתומה. יהיו פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם רהיטים לבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט 4 כיסאות לפינת אוכל ב-299 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
17: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
21: מי ענק הנעליים של ישראל?
22: אליטל!
21: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
22: אליטל!
21: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
23: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
26: סוויסיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם, בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך. אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזר.

Wave after wave, wave after wave, slowly drifting.

0: השוגה בייבס עם אוברלוד, ולמי שבהצפה אנחנו ניתן לכם כמה רגעים קלים מאוד של הפסקונת, ומיד חוזרים עם החדש של נס וסטילה. אקו 99
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך. תקופה

0: שקלים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. את מחכה, התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: לו.
1: אלה היו כמובן נס וסטילה שהם דורס או רוקר ונסיה לוי, וזה סינגל שני לצמד מתוך אלבום הבכורה שהחלה דרכו המשותפת ב-2003, ואחרי שורה של עיתים כמו תיק קטן, חרבו דרבו וכו וכו וכו. אנחנו מתקרבים אל סופה של עוד שעה וזה האיש שיחתום לנו אותה, אבל טיק טק נזרם נזרם, נמשיך לתוך עוד שעה נהדרת, ופרינס יענג אותנו.

0: Kiss.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: סומבר עם הומרקר. יותר מדי ארים בעבורי. אתם מלכו 99 FM, זכותו המלאה לשים כמה ארים שהוא רוצה בשם שלו ובשם שיריו. אנחנו לעומת זאת
1: דיווח תנועה,
0: נדווח על מה שקורה שם בחוץ. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עמוס ממחלף חולון ועד מחלף גבעת שמואל, כמו כן בכביש 4 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל וממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. נצא להפסקה ובסופה The Cure הוא כאן.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט, מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות טובות.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
9: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

נירוונה עם All Apologies, כולנו התנצלות על זה שהשיר נגמר, זה באמת די מדחדך. אתם על הקו 99 FM, וזה מיליון פעם של מלכת הפלקט, קצת One Hit Wonder, אבל וואחד היט בשיר נהדר.

זה סטינג כמובן, עם אינגלישמן in New York. מעניין אם גם שם נותנים דיווחי תנועה על מה שקורה בחוץ.

0: Wort nur.
1: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו, כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 5 עמוס ממחלף גלילות מזרח עד מחלף הכפר הירוק, כביש 6 עמוס במחלף קריית גת, ובכביש 4 עמוס ממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום. ואם הגענו עד הלום, נעדכן שאנחנו יוצאים להפסקה, ומיד, איך שתסתיים, אריאנה גרנדה תהיה כאן.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת, ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
12: אליטל.
11: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
16: חבילת הערוצים הטובה
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
5: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
4: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם. החופש לבחור.

0: בוטחת, בוטחת. קלי מנהוג עם Confide in Me וביטחו בי שאנחנו עכשיו נגיד את הדברים הכי נכונים שיש בדיווחי התנועה. אקו 99 והכי מעודכנים כמובן. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט.
1: כל היום.
0: התקשרו כוכבית 66.
2: עכשיו בסדר.
0: רגע, למה אתה עכשיו לא ממש רוצה שיהיה דיווח תנועה? אנחנו נצא להפסקת פרסומות בלי דיווח תנועה, נסתפק פשוט בהפסקת פרסומות כמו שהיא, ונזרום עם זה.

0: כל היום.
1: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, תנור בנוי פיילוט 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

0: יש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: יהיה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדם.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
10: והפעם גדלנו,
11: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
10: יום רביעי, 9 בספטמבר.
9: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
11: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

בחוץ זה לפעמים בוער, ובעיקר באוגוסט. אנחנו נסיים את השעה הזאת ונאמר, כמובן, תודה רבה לידית אבשלומי שערכה את השלוש השעות הנהדרות האלה שבילינו כאן ביחד. נאמר תודה גם לאסף בבן נחמיאס, שהיה טכנאי השידור. אני רוני אבן. מסיימת כאן. חיים גיל, ממש עוד שנייה, ימשיך איתכם את האיבנט המוזיקלי. שיהיה המשך ערב טוב, האזנה נעימה, ויאללה ביי.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? שבזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
12: שלום וערב טוב לכם, 3 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שלישי, שעתיים של מוזיקה שפותחות את הערב. שחף יאל עורכת לי, קוראים חיים גיל, הנה ג'ורג' מייקל יחד עם מקווין שיעשו את הספתח, Somebody to Love, עד 8, האזנה מעולה.
13: is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: דודו טסה עם ביי ביפו, 17 אחרי 6, אתם על אקו, הערב השלישי, תכף דיווחי תנועה, אבל עוד קודם.
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לדבר איתכם על ההופתעה 4, בקרוב, בקרוב זה קורה הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז כן, אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות אתם שמחתם עלינו גם עכשיו, ולאור הביקוש אנחנו עברנו לאמפי פארק רעננה, עדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחרת, אין יותר כרטיסים. אבל אם לא הספקתם לרכוש, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב-9 בספטמבר, או דרך הרשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע, זה בהחלט מסקרן, ניפגש שם. ההופתעה בחסות, כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
1: אקו 99 FM.
2: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אתמול היה יום מאוד מאתגר בכבישים, כי הייתה הפגנה ובגלל זה היו עומסים מאוד מאוד חריגים, אפשר לומר. עכשיו זה חזר פחות או יותר לשגרה של יום שלישי, עדיין אנחנו לא בעומסים של חודש ספטמבר, ואולי טוב שכך. כביש אחת עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, וצפון המשה מהכניסה לנווה נעמן ועד לצומת עין המפרץ בואך החיפה, זה הכל. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם עוד המון מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע, זה כבר קורה, חכו לנו, תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה.
3: מוזיקה מעולה כל היום.
4: אתם מאזינים ל...

בלינדה קרלייל, Heaven is a place on earth. 6:36, אתם על הערב השלישי כאן באקו 99. יש לנו עוד מלא מלא מלא מוזיקה עבורכם. בין לבין אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בחוץ, בכבישים, כדי שתדעו איך להגיע למחוז חפציכם. הנה זה בא. דיווח תנועה.

0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כך גם כביש 2 מאולגה ועד קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלפי חולון מזרח ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לנבן העמן ועד לצומת עין המפרץ, זה באזור הצפון. אלה העדכונים שלנו, ההפסקה קצרה וחוזרים עם עברי לידר, בהמשך גם טיין עם פעלה, ונרחיב על זה כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: שקלים לקילוגרם, קרעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אלי טל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אלי טל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באלי טל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

אלניס מוריסט עם Head Over Feet. אתם על אקו, ערב השלישי, ועכשיו אנחנו נמתן עם פאלה שיר חדש מתוך אלבומו החמישי, שהוא למעשה פרויקט מוזיקלי, מאחוריו עומד המוזיקאי האוסטרלי קווין פארקר, זה נקרא לוזר, ואנחנו נספר לכם עוד שהשיר הזה מופיע גם בפסקול של הסרט החדש בסדרת סרטי ספיידרמן. תקשיבו לזה.

0: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. מרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
12: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
13: מצד שירי קריוקי.
12: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
13: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
14: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
16: 4 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8, וכמו תמיד נספר לכם שב7 אין חדשות, וזה פלוס אדיר, כי זה אומר שאנחנו ניתן למוזיקה לדבר, והנה עכשיו שיר מקסים של משינה, עתיד מתוק.

0: של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: אוקיי, זכרוב, בואי הביתה. ואם אתם בדרך הביתה, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה לערב השלישי, 10 דקות אחרי 7. אנחנו נספר לכם, עוד מעט נמשיך עם המוזיקה כמובן, אבל נספר ששחף אייל עורכת אותה גם בשעה הזאת. מה שמגיע מגיע, מה ששלה שלה. ועכשיו...
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לשאול אתכם, מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? מצד שירי הקריוקי יוצא לדרך, בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות, בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג. זה קורה ביום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים, והמצד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.

אליס קופר עם פויזן. אתם על אקו 99, ועכשיו סינגל חדש ומרגש למוניקה סקס שנקרא כישוף נגדי. אלי סובול המוכשר והמדהים כתב ולחין שר וגם מנגן בגיטרה. השיר הוא על עיבוד התמימות מצד אחד, ומהצד השני חוסר רצון לתת לציניות או לייאוש להשתלט. מוניקה סקס, כישוף נגדי, תקשיבו לזה.

0: סינקלר, There's No Other Way, 1991, מתוך אלבום הבכורה של הלהקה, שנקרא Leisure. 7:30 עכשיו, אתם על הערב השלישי, כאן באקו 99. עוד רגע, שלום חנוך, יחד עם אריק איינשטיין. אבל קודם...
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לדבר איתכם על ההופתעה, הופתעה 4, בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז כן, אפשר לומר שבאמת אחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם שמחתם עלינו, ולאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה, ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, אין יותר כרטיסים. אם לא הספקתם לרכוש, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב-9 בספטמבר ברדיו, או דרך הרשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע. אנחנו ניפגש שם. ההופתעה בחסות, בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, טיב טעם מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור גם אונליין.
1: אקו 99

הזמרת הגרמניה ננה עם 99 Red Balloons, 99 בלונים אדומים. אתם עליקו 99, 19 דקות לפני 8, ועכשיו עוברים לזמרת והיוצרת האמריקנית צ'פל רון עם שיר מעולה שנקרא Hot to Go. מוכנים?

טוקיו הוטל עם מונסון, 7 דקות לפני 8. אנחנו מסיימים שעתיים לערב השלישי של השבוע, מקווים מאוד שנהנתם. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות, תודה לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לקוראים חיים גיל. נשתמע אם תרצו מחר יום רביעי 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. ואנחנו נסיים עכשיו עם U2, Still Haven't Found What I'm Looking For. נאחל לכם ערב טוב שקט עם המון בשורות טובות. יאללה ביי.

0: במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
1: תספרו את ג'קו.
0: הנה אחד.
2: הנה עוד אחד.
0: עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בחקירת רצח יאניס יושבייב בקיסריה. יומיים לאחר החיסול, המשטרה עצרה הערב בחדרה חשודים במעורבות ברצח. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידה, ובמשטרה ממשיכים לפעול לאיתור מעורבים נוספים. המעצרים מגיעים יומיים לאחר שיושבייב נורה למוות באמצעות אקדח בקיסריה. יושבייב, כבן 45 מאורקיבה, נחשב לדמות מרכזית בעולם הפשיעה באזור חדרה, ולמי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. חיסולו העלה חשש לניסיונות נקמה ולמאבקי שליטה בין גורמי פשיעה באזור. וכעת, חקירת הרצח נמשכת עם החשודים שנעצרו הערב.
4: בחירות 2026, אופר וינטר השיק הערב את מפלגתו עמך ישראל והציג 11 חברי רשימה, ובהם איש ההסברה יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, מפקד ציירת גבעתי לשעבר אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, וללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב ברצועת עזה. במפלגה אומרים כי וינטר מכוון לתפקיד שר הביטחון. וינטר קרא מעל בימת הכנס ואמר כי יעשה את המירב כדי להקים ממשלת ימין רחבה, אך הוסיף כי יש להחליף את חברי הכנסת שכיהנו במהלך מחדל 7 באוקטובר. באשר לסוגיית רצועת עזה, אמר וינטר כי הפתרון היחיד הוא הגירה.
6: האם אנחנו רוצים את אותו הרכב בדיוק שישב בכנסת ב-7 באוקטובר, או שהגיע הזמן לאנשים חדשים? נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה.
4: פרשת העלמותה של איימנות קסאו. לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע למשפחת קסאו כי השבק מעורב בחיפושים אחר איימנות, השבק מאשר את הדברים. בהודעה רשמית נמסר מדוברות השבק כי בהמשך לפניית גורמי המשטרה ולאחר התייעצות ואישור כלל הגורמים הרלוונטיים, שירות הביטחון הכללי מסייע בביצוע פעולות אשר תומכות את חקירת היעדרותה של איימנות. מטבע הדברים, ומאחר שמדובר בחקירה פעילה, לא ניתן לפרט בדבר ביחס לטיב הפעולות או ביחס להיקף הסיוע, לשון ההודעה. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם הנתונים שמראים הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד. השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: ועכשיו עדי אדר.
15: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.
16: יש הרבה יותר מוזיקה וחדשות בעולם. די, נו באמת. שלום לכם וערב טוב. ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. איך אך נהיה לו יום שלישי בערב? אינני יודעת, זה בהחלט קרה. והנה אנחנו כאן מציעים שעה של מוזיקה עם יופי של דברים שערך לכם אמיר צבי.
17: 99
16: כן, כן.
15: מוזיקה מעולה.
18: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
16: אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני עדי אדר, והנה נפתח ככה עם קייט בוש ו-Wuthering Heights. טוב שבאתם.

0: טוב, זה Stay With Me, שיר הפריצה של סם סמית, אישה מ-2014, הביא אותו לגדולות, כבש מצדים גדולים ברחבי העולם. והנה, איפה הוא היום? אחרי 3 שנים מאז צאת האלבום גלוריה, 2023, זה כבר שנים אחרות, אז הנה, אז מה המוכשר הזה, והתיאטרלי סם סמית, שגם תמרן בין הרבה מחלוקות קשות לגביו, מאז שהוא יצא בפומבי כאבינארי, זו 2017 בערך, אז הנה מגיע אלבום חדש, חמישי, טריטרי, ממש לפני 4 ימים, Hazel Eyes, שמו, הקידום לו דווקא התקיים בצניעות, בככה 6 שרים בלבד, במקומות קטנים יותר, ממה שהוא רגיל, ובכלל נראה שהוא התבגר, וככה השיל מעליו כל מיני שכבות רבתניות ותיאטרליות, ויחד עם הדבר הזה, אנחנו יוצאים להפסקה. תכף נשוב ממנה ותהיה כאן עוד מוזיקה. מה חשבתם? דיוויד באוי ועוד דברים בהמשך? חכו, אנחנו כאן.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
12: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: היא בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
18: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
19: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.

0: תודה רבה, להתראות. תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך שלקחת אותנו ככה עם הדמיון לעולמות ככה של תחושה, של הופעה, יצחק קלפטר, ונפגשנו. הנה אנחנו עושים הפסקה ונפגשים מיד אחריה, יחד עם פייט נו מור, מה אתם יודעים? מה רציתי לספר לכם, תשמעו, זה פשוט קטע, פייט נו מור, שהם חוזרים לבמה, ויש להם צפי הופעות, מדובר על השנה הבאה, 2027, ואת הפתיחה להופעות האלה יעשו בריו דה ז'נרו, ברזיל כמובן, יחד, הפעם ביחד, בציוות, עם להקת סיסטם אוף דאון. הנה הם כאן, אחרי ההפסקה הזאת.

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתקנון. עם המילים.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

השיר הזה התרחש בתוך קליפ שהתרחש בתוך מסיבה שכזו לכאורה, סך הכל רקיד או נייט לונג, אבל בהחלט, כן, יש לו את הווייב שלו, זה ליונל ריצ'י, שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו כאן, בקו 99 FM בערב הזה, זה כמובן קורה לו. לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד, אפשר לרקוד כל שיר. תודה גם לאמיר צבי בן שערכת המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי, הנה הנה הסיום הזה שלנו עם לילי ובייבי ו... כל מה שבכזה משקל כזה. המשך ערב רגוע ונעים. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה. עד אז שמרו על עצמכם.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

בחג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: ישראל
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
9: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

תוכנית אבשלומי. מוזיקה מעולה.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים? אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין אמרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.

0: בראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

שבטוח שאני אמיתי. אני בטח לא אקח את זה לאט, אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי. זה בטח טוב מדי עוד מעט, יקרה משהו בטוח שאני אמיתי. זה מקרה לך משהו אני משתגע, אני מקרה לך משהו זה הסוף שלי. מקרה לך משהו אני משתגע, מקרה לך משהו זה הסוף שלי.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה.

0: Virgulo.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

0: כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים. חי חי
2: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。